Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш Lunch. За да се опита да пребори. Blackpink Jump. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Били Айлиш Lunch.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, София 27 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форума се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които от 5 август миналата година до сега са малко над 100 000 евро, да се върнат в дружеството. Фокусът е върху дружеството Национален дворец на културата. Менеджмента не са собственици на този актив, това са държавни служители и затова арогантността е толкова голяма. С това, че са си дали такива заплати и въпреки това са си дали и 102 евро и 40 цента за ваучери за храна. Толкова ли не ви достигнаха тези средства, че си дадохте и допълнителни пари за храна, попита министър на културата Евтим Милошев. Водещи теми от чужбина. Експлозии бяха чути тази сутрин в иранската столица Техеран, както и в Табриси и Сфахан, предаде Ройтерс, позвавайки се на ирански медии. Малко по-късно израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, часове след като Иран пък изстреля залп от ракети по израелски цели, в отговор на атака срещу южните предгради на Бейрут вчера. Израелските военновъздушни сили удариха военни цели, принадлежащи на иранския терористичен режим в западен и централен Иран, заяви армията в кратко изявление. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, стреляни от Иран снощ. Въздушната тревога на страната вече е отменена. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, каза пред Ройтерс високопоставен ирански представител. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които с нощи се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, заявиха, че подкрепят неговото предложение за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените американски щати и Европа, предаде Франс Прес. Настоящата линия на контакт трябва да послужи за начална точка на преговори. Международните граници не трябва да бъдат преначертавани с сила, добавиха още те. Волейболистките от националния отбор на България записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца се събудиха след два кошмарни първи гейма срещу световния вице-шампион Турция, но все пак отстъпиха с 1-3 в последната среща от турнира в група 2. От първата седмица на световната надпревара игра на тази нощ пред едва около 600 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Така, българските лъвици завършат първата седмица от Лигата на нациите с една победа, 3 загуби и 3 точки. Турция пък е с 2 победи, 2 загуби и 5 точки в своя актив. Александър Зверев триумфира на Ролан Гарос 2026 и спечели така бленуваната историческа титла от големия шлем. Германецът преодолява жесточената съпротива на изненадващия финалист Флавио Коболи с 3-2 сета за общо 4 часа и 20 минути игра. На 29 години Зверев най-после печели титла от шлема от четвъртия опит, след като в предишните три беше допускал болезнени поражения от Доминик Тим на US Open през 2020 година, от Карлос Алкарас на Ролан Гарос 2024 и от Яник Синер в Австралия 2025. Саша Зверев е първият германец в откритата ера, който триумфира с купата на мускетарите в Париж. Също така е първият германец от 30 години насам с титул от шлема изобщо, докато за Италия продължава чакането за успех на Ролан Гарос. Трагедия бе на път да се случи по време на приятелския матч между Дания и Украина, след като футболиста на скандинавците Кристиан Ериксен припадна по време на срещата. Това се случи в средата на второто полувреме при резултат 2-1 за скандинавците, като то стана почти 5 години след ужасния инцидент, довел до сърдечен арест за състезателя по време на Евро 2020. Съвсем скоро обаче стана ясно, че въпреки плашещия инцидент, национала се е стабилизирал бързо, според съобщение на лекаря на отбора на Дания Мортен Босен, публикувано в социалната мрежа X. Кристиан се справя добре и сам напусна терена. Според мен пейсмейкъра работи както трябва, пише в част от изявлението.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-при приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и започвам тази седмица с много настроение, с много очаквания и с, разбира се, нетърпение Лина да се завърне от морската си ваканция, която ще се случи след броени минути, и да се присъедини към мен, за да можем отново да сме две блондинки. Ще бъде по-забавно, ще бъде интересно и обещавам да я разпитам за всички онези вълнуващи неща, които са и се случили на морето. Днес темата ще бъде малко в страни от морските изживявания, но пък ще ви хвърли в много интересни мечти. Хайде, така ще го обобщя, без да ги издавам повече, ще оставя напрежението още малко. Давам ви време да се събудите, да видите любимите си хора около себе си, ако имате да свършите нещо набързичко, да го направите. Разбира се, с още любими хитове за събуждане, след което скачаме в интересната част от шоуто на блондинките и започваме дискусията днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Добро утро! Ето ме и мен в началото на шоуто на блондинките, броени минути след началото на 7 тази сутрин. Много ми е приятно да бъдем заедно, много ми е приятно да си говорим и тази сутрин и разбира се да ви хвърля в една много интересна ситуация, в която ще ми е изключително любопитно да чета вашите коментари на официалната ни Facebook страница. Днес въпросът в шоуто звучи така. Ако можеш да поканиш три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? На пръв поглед въпросът звучи доста, как да кажа, лекомислено, съвсем по-блондински. Но пък е много приятен като за понеделник сутрин, когато така или иначе има толкова много стрес, има толкова много задачи, които висят в тудулистата в главата ни. И ми се искаше малко е така да се размечтаем, да поразпуснем. От друга страна, да избереш три известни личности, които да поканиш на родения си ден, може да се окаже не чак толкова лесна задача. Някои хора биха искали да поканят 100 и ще им бъде трудно да изберат три. Други пък не могат да се сетят и за две, които биха искали да поканят на рождения си ден, просто защото не са от този тип фенове или хора, които много си падат по живота на известните и нямат някакви идоли. Но предизвикателството може да бъде и в двете посоки, а аз честно си признавам, нямам вече търпение да видя в каква посока ще се насочите. Дали ще каните някакви световно известни изпълнители, например, защото искате рождения ви ден да бъде страшен купон. Представете си, ако поканите Дуа Липа, Дара и и Руши, например. Ето ви един страхотно трио, с което съм сигурна, че ще имате невероятно партия за рождения си ден. Може пък да предпочитате някакъв по-спокоен вариант, например някаква задушевна вечеря, на която да поканите трима от любимите си автори, режисьори, хора на изкуството, такъв тип творци, с които можете да седнете и задълбочено да си говорите по различни теми. Много са вариантите, така че да видим как ще се наредят нещата на официалната ни Facebook страница. Разбира се, можете да давате списъка си и на ефирния 029767474, който отварям след малко. Но преди това да видим на днешният 8 юни как са се подредили звездите и какво ви очаква в хороскопа на блондинките след малко. Купон. Представете си, ако поканите Дуа Липа, Дара и и Руши, например. Ето ви един страхотно трио, с което съм сигурна, че ще имате невероятна партия за рождения си ден. Може пък да предпочитате някакъв по-спокоен вариант, например някаква задушевна вечеря, на която да поканите трима от любимите си автори, режисьори, хора на изкуството, такъв тип творци, с които можете да седнете и задълбочено да си говорите по различни теми. Много са вариантите, така че да видим как ще се наредят нещата на официалната ни Facebook страница. Разбира се, можете да давате списъка си и на ефирния 029767474, който отварям след малко. Но преди това да видим на днешният 8 юни как са се подредили звездите и какво ви очаква в хороскопа на блондинки.

теми. Много са вариантите, така че да видим как ще се наредят нещата на официалната ни Facebook страница. Разбира се, можете да давате списъка си и на ефирния 029767474, който отварям след малко. Но преди това да видим на днешният 8 юни как са се подредили звездите и какво ви очаква в хороскопа на блондинките след малко.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, аз съм Елена, а това е хороскопът, в който ще ви разкажа какво ви очаква за днешния ден. Започвам с лудните, при които денят ще ги срещне с човек, който гледа на света по съвсем различен начин от вас. Вместо да спорите, опитайте да разберете гледната му точка. Може да откриете нещо полезно за себе си. Телци, някой ще ви покаже, че е мислил за вас, когато най-малко сте очаквали. Не става дума за голям жест, а за онова внимание, което кара човек да се почувства важен. Близнаците ще имат възможност да бъдат посредник между две страни или две идеи. Вашата способност да намирате общ език в тази ситуация ще се окаже безценна. Раци, нещо осъзнаете, че нещо, което сте приемали за ограничение, всъщност ви е предпазло от грешка. Понякога забавянето е форма на защита. Добро утро и на лъвовете. Очаква ви ден, в който ще бъдете забелязани заради характер, а не заради постижения. Хората ще оценят начина, по който се държите, а не това, което правите. Деви, ще се появи възможност да върнете към живот стара идея, проект или мечта. Този път обаче ще подходите към нея с повече упоритост и опит и ще я доведете до успешен финал. Стигнахме до везните, за които денят носи леко романтично настроение и усещане за хармония. Ако сте необвързани, може да усетите привличане към човек, който първоначално и изобщо не е бил в фокуса ви. Това Лина дано да го слуша. Скорпиони, ще получите информация, която ще промени начина, по който гледате на определена ситуация. Не всичко обаче е такова, каквото изглежда на пръв поглед. А стрелците днес ще им се иска да направят нещо, което носи повече смисъл, отколкото практическа полза. Последвайте това желание, душата също има нужда от храна. Козирози, ще откриете решение чрез разговор с човек, който има напълно различен опит от вашия. Понякога най-добрите идеи идват отвън и никога не бихте ги припознали като ваши. Какво да ви кажа за водолеите, очаква ги приятна изненада, свързана с покана, предложение или среща. Денят носи усещане за движение и нови възможности.

на увереност в нещо, което доскоро ги е карало да се съмняват в себе си. Днес ще видите собствените си качества през очите на другите и много ще ви хареса това, което ще откриете. Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена, все още в очакване на Лина, която ще бъде тук до минути и ще се присъедини към мен в обсъждането на предизвикателството днес в шоуто на блондинките, което е, ако можехте да поканите три известни личности на рождения си ден, кои биха били те и защо? Знам, че въпросът може да така извика някои странни чувства във вас, защото в крайна сметка може да се запитате за какво ми е да кани известни личности на рождения си ден. Предпочитам да поканя приятелите си и близките си хора. Всъщност се оказва, че това е една стара психологическа игра, в която можеш да разбереш доста за човека срещу теб според отговорите му. Няма да разкривам повече обаче и наистина чакам с нетърпение да започнем да четем вашите коментари, за да видим какво споделяте, кои са трите личности, които ще сложите в списъка си в предизвикателството тази сутрин. И обещавам с напредването на шоуто постепенно да разкривам и какво означава и какво се крие като психологически пласт зад тези отговори. Но за сега запазвам определена мистерия, за да бъде интересно и за да не ви хвърлям в определена посока, когато избирате тримата кандидати за гости на рождения ви ден. Помислете си за хора, които наистина биха ви развълнували, хора, които наистина би ви било много интересно да срещнете, да се запознаете с тях, може би да си поговорите, да видите отблизо, да чуете, да се опитате да разберете и естествено да споделите някакви страхотни емоции с тях, защото на рождения си ден винаги трябва да сме много-много приповдигнати. Така, ясни са условията за днешното предизвикателство в шоуто на блондинките, така че на ход сега сте вие.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. 8 юни сме. Не мога да повярвам, че дойде и това време. Вече сме Лина и Елена. Точно така, блудната блондинка се завърна. Вече сме две. Надявам се, че този факт ви радва. Днес се включвам по много, много приятна тема и съм безкрайно щастлива, че Ели измислила такова предизвикателство към слушателите, защото ще мога да се включа и аз. Питаме ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Аз обожавам своя рожден ден и ако мога да покана три известни личности, то това ще направи абсолютно незабравимо това събитие. Нека да погледнем обаче какво казват слушателите ни на нашето място във Фейсбук. Имаме вече много коментари. Така, леле, колко са дълги, добре. Супер, Атанас Георгиев се включва. Добро утро, момичета, чудесна тема. Така е написал той. Аз лично бих поканил фундаментите на българската поп и джаз музика, а именно Влади Ампов, Мария Илиева и Васил Петров, защото не само съм им фен, но и музиката им е стойностна. А Ангел залага изцяло на поп-фолк, т.е. Азис, Тони Стораро и Преслава, защото като седнел на маса, не можел да слуша друга музика, макар че харесва почти всичко. Усмихнат ден. Ами, да. Сега аз, както добре знаете, се върнах от морската си почивка. На морето се слуша абсолютно всичко. И на морето, и тази година слушах точно такава музика, поп-фолк ми се случи да слушам. В компания, разбира се, се отваря глътка и беше много приятно. Тогава е позволено. Както и, разбира се, Ангел е написал. Не си представям на рождения ми ден да поканат точно такива личности, но пък може би ще е много интересно и цветущо да имаш такива събеседници. Аз обаче се интересувам, освен да говорите с тези хора, които си представяте да поканите на рождения си ден, имате ли така нагласата дори да вземат участие, ако са певци, да изпълнят нещо за вас, или пък ако са актьори, да направят някакъв вид актьорска задача? Нямам представа, вие ми кажете, очаквам да се включите с още коментари по темата днес.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Казваме ви здравейте, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Както вече казах, вече сме две. Блудната се завърна, две сме на лице. И съм много щастлива, освен заради темата, която много интересно си измислила Ели. Съм тук и на 8 юни. 8 юни е необикновен ден, след 4 седмици празнуване на 31-та годишнина на Радио Фреш.
1: Не, е достатъчно.
0: Дойде и момента да празнуваме един друг специален момент, именно твоя рожден ден, Елена.
1: Да, само един ден ще обаче, от сега предупреждавам. За 4 седмици нямам сили рожден ден, вече съм възрастен човек.
0: А моля те.
1: Да, малко по-спокойно. Да. Но пък иначе, виж, подарила съм си днес тема, която така празнично да свържим с моя рожден ден. Малко е нарцистично, но какво от това?
0: Можем да си го позволим.
1: Можем да си го позволим.
0: Точно така.
1: По принцип, темата, между другото, е много известна. Да, известна е темата, защото вече през уикенда я споделих на доста хора.
0: Така ли?
1: Така, да. Казвайки им, слушайте в понеделник, ще си говорим за това и това. И между другото, всички много дълбоко се замисляха по темата. Някакси, когато стигнеш до само трима, които можеш да поканиш на рождения си ден, става доста сложно да кажеш кои да са те. И беше много смешно, защото тръгваха да казват явно някакви първосигнални, които ми идваха. И в следващия момент вече ги изчерпват, обаче се сещат за още и започват да махат някакви хора и да попълват нови бройки.
0: Не е лесно, се оказва, Майя.
1: Не е толкова лесна задача, въпреки че аз, както по-рано казах, това е доста психологически момент. Ако зададеш този въпрос на някой непознат човек, например, може според мен да разбереш доста за него от хората, които би поканил на
0: О, категорично.
1: Ден, нали?
0: Точно така. Не е необходимо да е само някой, който харесваш.
1: Не.
0: И някой,
1: не,
0: който те вдъхновява, от когото можеш да вземеш нещо
1: точно
0: интересно.
1: Така.
0: Аз не случайно така споменах, че си представям този човек да се включи с нещо на рождения ден. Не просто да си завържем един разговор, ами дори да взема максимум от това,
1: да ти е
0: че
1: е полезен с нещо.
0: Да, разбира се.
1: Добре.
0: Има от кого да се уча тази посока.
1: Има. Нямам търпение вече да хвърлим поглед към така коментарите на нашите слушатели и техните списъци с гости. Ето виждам, Виждан Ахмед, пише Лили Иванова, Дара и Индила, защото ги слушам постоянно, откакто ги има. Много музикален рожден ден.
0: Много
1: ще е
0: музикален,
1: това.
0: Така е.
1: И стиловете рязко ще се сменят.
0: Определено.
1: Музикално. Но пък какво по-хубаво от това? В крайна сметка пък един скучен рожден ден, само с един тип музика. То това рожден ден ли изобщо? Не го пишем рожден ден. Но пък ви чакаме на официалната ни Facebook страница, за да се включите по темата и вие.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
7: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Обожавам мекия домашен текстил.
10: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
9: Че кой не би искал? Къде това?
10: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
11: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
12: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlike Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Добро утро! 7.49 стана. Направо не мога да повярвам днес как лети времето. Това е шоуто на блондинките, ако не сте разбрали. Ние сме Лина и Елена. И днес имаме интересни теми за вас. Но преди това, отваряме една друга много важна тема. Аз, както добре знаете, съм след почивка, след да. Море. И да се призная... точно щях да се оплаквам.
2: А, добре.
1: Обаче,
2: може.
1: Да, ами има и нещо, което страда, въпреки така приятните емоции и изживяванията, а именно косата ни след море, Ели.
2: Да,
1: и казвам ти, каквото и да правя с нея, това усещане е ужасно.
2: Ами добре, че си идваш в точния момент, защото тази седмица ще си говорим за Каприеле. Изключително премиум грижа за коса, която съчетава чистотата на природата с прецизността на италианската наука. И по този фактор ще си допаднете.
1: Точно.
2: Сигурна съм. А продуктите за разработване и произвеждат в сертифицирана лаборатория в Италия. Формулите са без парабени, вредни сулфати, стриктно тествани и сертифицирани и с доказан произход 100% произведено в Италия. Имат различни серии за различни проблеми с косата, като започнем за жени с тънка, слаба и лесно накъсваща се коса, която е загубила своя обем, шампуанът с ябълко, оцет и коприва, който между другото представяме днес на официалната ни Facebook страница. Минем пред с интензивен лосьон с розмарин, който стимулира растежа, и стигнем до крема за коса с просо, който пък възстановява и придава еластичност на косата. Според мен слагаш си ги и трите, за да се възстановиш.
1: За да съм сигурна, че съм покрила абсолютно всички проблеми.
2: Да,
1: точно така. Добре, а какво всъщност трябва да направите, за да участвате в днешната ни игра с Каприеле и да ви даде възможност да използвате и да пробвате тези продукти, за които Ели ви спомена? Ами просто е, влизате на capriele.eu и избирате онзи продукт, който най-много ви пасва. Правите скриншот, намирате после нашата публикация във Facebook и го публикувате там, като разбира се имаме и втора стъпка.
2: И имаме, да.
1: Ами всъщност лесно, но ще трябва да си заслужите печалбата на тези продукти. Трябва да отговорите кой е най-големият проблем с косата ти, с косата ви в този момент.
2: Добре, тук нямаме верен и грешен отговор. Всеки си споделя това, което го мъчи него. А на финала на деня двама от всички участвали ще могат да си спечелят и избрани от тях продукт, този, който са ни показали в скриншот в коментарите под публикацията.
3: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Fresh. Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомък от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомъкс.бг.
8: Кралицата на техното Дебора Де Лука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб Дебора Де Лука. 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.бг.
9: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
10: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
11: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
12: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
13: Били Айлиш Lunch.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, София 27 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Властта ще представи днес в Министерски съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата, 50 на 50 между производителите и търговските обекти. Президента Илияна Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Конференцията е организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Водещата тема от чужбина, експлозии бяха чути тази сутрин в иранската столица Техеран, както и в Табриз и Исфахан, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански медии. Малко по-късно израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, часове след като Иран изстреля от своя страна залп от ракети по израелски цели в отговор на атака срещу южните предгради на Бейрут вчера. Израелските военновъздушни сили удариха военни цели, принадлежащи на иранския терористичен режим в западен и централен Иран, заяви армията в кратко изявление. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, стреляни от Иран с нощи. Въздушната тревога над страната вече е отменена. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, каза пред Ройтерс, високопоставен ирански представител. След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения, каза арменския премьер Никол Пашинян на първата си пресконференция след парламентарните избори, провела с тази нощ в предизборния щаб на неговата партия граждански договор. Проведахме поредните парламентарни избори в Армения, в чийто резултат граждански договор спечели, заяви Пашинян. В сравнение с 2021 година гражданският договор получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за страната, свободата, бъдещето и мира, каза той на пресконференция след изборите. Волейболистките от националния отбор на България записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца се събудиха след два кошмарни първи гейма срещу световния вице-шампион Турция, но все пак отстъпиха с 1-3 в последната си среща от турнира в група 2 от първата седмица на световната надпревара, игра на тази нощ пред едва около 600 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Така, българските лъвици завършат първата седмица от Лигата на нациите с една победа, 3 загуби и 3 точки. Турция пък е с 2 победи, 2 загуби и 5 точки в своя актив. Александър Зверев триумфира на Ролан Гарос 2026 и спечели така бленуваната историческа титла от големия шлем. Германецът преодолява жесточената съпротива на изненадващия финалист Флавио Коболи с 3-2 сета за общо 4 часа и 20 минути игра. На 29 години Зверев най-после печели титла от шлема от четвъртия опит, след като в предишните три беше допускал болезнени поражения от Доминик Тим на US Open през 2020 година, от Карлос Алкарас на Ролан Гарос 2024 и от Яник Синер в Австралия 2025. Саша Зверев е първият германец в откритата ера, който триумфира с купата на мускетарите в Париж. Също така е първият германец от 30 години насам с титла от шлема изобщо, докато за Италия продължава чакането за успех на Ролан Гарос. Трагедия бе на път да се случи по време на приятелския матч между Дания и Украина, след като футболиста на скандинавците Кристиан Ериксен припадна по време на срещата. Това се случи в средата на второто полувреме при резултат 2-1 за скандинавците, като то стана почти 5 години след ужасния инцидент, довел до сърдечен арест за състезателя по време на Евро 2020. Съвсем скоро обаче стана ясно, че въпреки плашещия инцидент, национала се е стабилизирал бързо, според съобщение на лекаря на отбора на Дания Мортен Босен, публикуван в социалната мрежа X. Кристиан се справя добре и сам напусна терена. Според мен пейсмейкъра работи както трябва, пише в част от изявлението.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 9 минути след 8. Надявам се, че добре сте си прекарали уикенда, хубаво сте си поспали събота и неделя, а днес дори да ви се наложило да станете по-рано, вече сте го преживели някакси и настроението ви се подобрява с всяка изминала минута, особено ако е в компанията на шоуто на блондинките. Не се съмнявам, че е така.
1: Да. Днес предизвикателството е много интересно. Ако можете да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те, ви питаме. Ти, Ели, започна с това, че се надяваш хората да са починали, да са презаредили. И аз да ти кажа честно, точно това направих и даже имах възможност да изгледам един филм, да, който така ми даде храна за размисъл по повод нашето предизвикателство.
0: Добре.
1: Много харесвам Ан Хатауей и честно казано, с удоволствие бих я поканила. Даже бих си поканила като цяло много готини мадами на моя рожден ден.
0: Добре.
1: Такива интересни, амбициозни, добре изглеждащи готини мадами, с които да мога да си обмена някаква информация. Много готин филм, ако не си го гледала. Love Another Drugs. Много хубав. Даже си написах някои неща по темата.
0: Много интересно. Мисля, че не съм го гледала. Това се замислих този уикенд, че съм спряла да гледам филми. Гледам само сериали.
1: Да.
0: Но филми не съм гледала сякаш от много отдавна.
1: Да, да.
0: От време на време, ако някой ми препоръча много горещо нещо, нали се сещам, но иначе основно съм минала на сериали.
1: Да.
0: Добре, да се върнем към темата. Айде да видим какво пишат нашите слушатели. Камен казва, бих поканил хора, които познавам добре и знам, че ще си прекараме весело и интересно. Росен Миленов, Ваня Григорова и Бай Георги от Велинград. С тях сме стари приятели. Освен, че са му приятели, явно са известни хора, макар че аз си признавам, че мисля, че единствено за Ваня Григорова съм чувала.
1: А Бай Георги?
0: И Бай Георги не ги познавам.
1: Е, добре, де Бай Георги от Велинград, наистина. Като ходиш в Велинград, не си ли го виждала?
0: Не, в Велинград не ходя, там е много скъпо. Лина.
1: Скъпо е, вярно е.
0: Да, да. Аз съм ходила някакви години. Някакви западни дестинации, да. По-екзотични, но там е доста по-бюджетно, толкова в Велинград, така или иначе.
1: Затова не познаваме и Бай Георги, няма и да можем да го поканим на рождения си ден.
0: Точно така. Бих поканила Джон Съмит, Алесо и Фишер. Много ме зареждат, харесвам ги. Това е написала Жана Георгиева. Забелязах ли как хората винаги си слагат по някой изпълнител сред...
1: Да, така, трябва да има някой, който да...
0: Който да докара партито.
1: Точно така, правилно.
0: Ами, хитър ход, така е. 8 и 12 стана. Добро утро с шоуто на блондинките. Връщаме се след малко и продължаваме да коментираме по темата.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Fresh. Това са хитовете днес.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Миро и Алма, в шоуто на блондинките. Събуждаме се постепенно в 8:19. Някои вече може би си изкарали половин работен ден, но ние се събуждаме постепенно.
1: Ние с теб специално?
0: Да. Ами аз все още се събуждам, признавам се.
1: На теб ти е позволено, ти имаш рожден ден днес, така че можеш да правиш каквото си пожелаеш. Връщаме се към темата. Днес ви питаме кои три известни личности, и микрофона ми падна надолу, може би се развълнува. Така, кои три известни личности бихте поканили на рождения си ден, ако имате тази възможност? И разбира се, да ни кажете защо избирате точно тези три известни личности.
0: На мен аргументите са ми най-интересни, освен самите
1: точно
0: личности.
1: Точно така, да, да.
0: Искра ни пише, най-много бих искала да поканя Слави Трифонов, защото той е една от най-разпознаваемите личности в България. През годините се е доказал като талантлив телевизионен водещ, музикант, продуцент и обществена личност. Възхищавам се на неговата упоритост, на начина, по който защитава мнението си, на успехите, които е постигнал с много труд. Смятам, че разговор с него би бил много интересен и бих се радвала да науча повече за житейския и професионален опит. Според мен човека би бил много подходящ и за една от тези сега вече много популярни в момента такива сбирки, на които хората си споделят за неуспехите си, защото пък сега последните години не са от най-розовите. Според мен,
1: да,
0: трясък се там се провалиха нещата. Mm-hmm. Така че ето и това би било интересно, да, да разкажеш какво е да си супер успешен и изведнъж да попаднеш в такава ситуация. Но това съм аз, да е. Другите хора може да си говорят за други неща. Бих поканила още Том Харди, защото според мен е уникален мъж. Харесвам неговото излъчване, харизма и присъствие. Той е човек, който впечатлява както с външния си вид, така и с характера, който показва пред хората. Том Харди, аз бих се замислила, между другото.
1: Да.
0: Пътягаем. Добре. И бих поканила Ал Пачино третия, защото истинска легенда. Той оставил огромна следа в историята на киното и е пример за талант, професионализъм и дълголетна успешна кариера. Би било чест да се запозная с човек от такава величина.
1: Определено.
0: Хубаво, интересни да хора си е подбрала, да. Искра. Има си, как да кажа, аргумент за всеки, какво, какво би искала да чуя от него. Супер отговор,
1: да.
0: Браво.
1: Замислих се, Ели, дали е подходящо да сложим на масата и хора, които не са сред живите?
0: Абсолютно е задължително, според мен.
1: Нали?
0: Да, това би било още по-интересно, защото ако са живи, все пак има шанс някакъв някога,
1: те да се появят наистина.
0: Да ги срещнеш и да ги поканиш на рождения си ден. Да, би било доста интересно.
1: Ами хайде,
0: хора, които
1: тогава
0: не са. Позволяваме, нямаме ограничения. Крайна сметка, днес всичко е в сферата на фантазиите, а там всичко е позволено.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Здравейте, 8.26 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена в много приятно настроение, разбира се. След уикенд, след почивка за мен. Сме тук и искаме да ви подтикнем към нова почивка или някакъв тип така, забавление, развлечение. Какво по-хубаво от това да го направим заедно с shopsector.com, които и тази седмица ви дават възможност да си спечелите ваучер на стойност 50 евро за покупка на от онлайн магазина им. Било то маратонки, кецове, въобще това, което ви е кеф.
2: Имат и сандали сега за лятото, да, между другото, така че спокойно можете да попълните и тази категория. Замислих се за това, което каза, че си се върнала от почивка. Всъщност това е много депресарски период, защото ваканцията ти е свършила и човек се чувства така едно малко, нали, прецакано. Но да, това е идеалният момент да започне да планира следващото си пътуване.
1: Точно така.
2: За да може много ми така някакси да, да почувства отново прилив на енергия. Тази седмица ще ви помогнем, особено ако нашите слушатели, разбира се, са все така активни в тази кампания и споделят в коментар кое е онова място в България, което според тях си заслужава да се види поне веднъж. Може да е място, което са посещавали, което има направило много добро впечатление и им оставило страхотни спомени. Може пък да бъде и някоя дестинация, за която доста дълго време насам правят планове да отидат, но така и не са стигнали. Манифестирайте си, както се казва, в шоуто на блондинките и в кампанията с Shop Sector, и нещата може да ви се случат това ли. Както Лина каза, ваучер на стойност 50 евро очаква някой от нашите участници на финала на седмицата. Защо пък да не бъдеш точно ти?
1: Точно така. След малко хвърляме поглед и към предложенията, които нашите слушатели имат. Ние също черпим идеи за това къде да отидем в България. Има много места, които си заслужават, така че не спирайте да коментирате. Връщаме се точно след няколко хита време.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Дарас Бангранга в шоуто на блондинките, 8.35. Славата и се носи и в Гърция, както разбирам от теб, Лина.
1: Точно така, Елена. Да, много ми стана приятно в едно от заведенията в Гърция. Така ни разпитах откъде сме, какво, що. И когато разбраха, че сме от България, веднага ни поздравиха с много голям ентусиазъм за спечелването на Евровизия. И разбира се, за хубавата песен. Ние пък аз конкретно ги поканих обратно, когато се случи Евровизия другата година в България. Надяваме се, че ще стане, разбира се. Но да, Бангаранга вече така се разпростира сериозно и носи славата ни навсякъде. Много приятно усещане.
0: Много приятно, да. Дара беше посочена и като един от тримата известни трите известни личности, които бихте поканили на рождения си ден от някои от нашите слушатели. Да видим какво още ни споделят те в коментарите на официалната ни Facebook страница. Цветомир Илиев казва: няма да са трима, ама бих поканил целият екип на Непобедимите и бонус Джим Кери, Райан Рейнолдс и Еди Мърфи. Доста екшен филмово парти ще бъде това.
1: Да, всъщност тук бих се съгласила и аз. И аз бих ги поканила, да ти кажа честно, въпреки че по-рано казах готини мадами, ама пък и те стават, много ми харесва. Анелия Димова казва: Дейвид Гилмор, той е роден на същата дата. Ще се забавляваме, така, двоен рожден ден, Анелия. Ще се забавляваме и ще му подаря подарък, който да му напомня за България. А може да поиска и да дойде пак. Усмихна ден и успешна седмица. Какво би му подарила Анелия? Някакво масло от рози?
0: Например, да, да. Това е, може би, най-традиционният подарък. Емилия Стратиева пише: първо ще е Дара. Ето, защото цял свят е Бангаранга, а след това футболни звезди от Ливърпул.
1: И футболисти ми харесва.
0: Може, да. Тя си има явно и любим отбор, така че подредила си е нещата. Майлиева казва: при така зададения въпрос се чудя, групата за един ли се брои? С най-голямо удоволствие ще поканя BTS и после всички, които ги харесват, за да се повеселим.
1: За един човек се броят.
0: Аз за един ги броим, така че броила. Имаш още двама, които можеш, но тя е решила да покани всички останали, така че няма нужда да се ограничаваме само до три.
1: А като си говорим за групи, аз пък бих поканила Молец.
0: Молец,
1: да,
0: добре.
1: На моя рожден ден. Добре. Ето сега, ако ме слушат, да знаят, че септември месец могат да ме посетят.
0: Да, да си освобождават датите септември месец, за да могат да присъстват на рождения ден на Лина. Ми, много хубаво, да. Добре човек да си заяви нещата по-отрано.
1: Така. И публично.
0: И публично. 9.37 е, има време до 9. Останете с нас, връщаме се за още коментари след малко.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
6: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. 13 минути преди 9. Любими неща, които блондинките си говорят за козметика, за коса, за красота и за това как да изглеждаме възможно най-добре. Тази седмица ви запознаваме с Каприеле. Изключително интересен бранд, произвеждан в Италия, в сертифицирана лаборатория там. И създаваща продукти без парабени, без вредни сулфати, стриктно тествани и сертифицирани. Тази седмица ще ви представяме различни продукти, които се предлагат на capriele.eu, както и, разбира се, ще раздаваме всеки ден награди за нашите слушатели.
2: Точно така. Каприеле е премиум грижа за коса, която съчетава чистотата на природата с прецизността на италианската наука. Всички продукти се разработват и произвеждат в сертифицирана лаборатория, точно така, както каза Ели, в Италия. Доказано, че е така. Формули без парабени и вредни сулфати. Как може да се убедите в това, което ви казваме и ние? Ами, можете да участвате в дневната ни игра, така че да си осигурите участие в жребия, тъй като двама от вас, не един, ще има възможност да спечели един от избраните от тях продукти. Как се случва това? Намирате продукта, който бихте искали да така да си спечелите и да тествате от Каприеле на capriele.eu. След това го споделяте в публикацията ни във Facebook и отговаряте на дневния ни въпрос, който днес е: кой е най-големият проблем с косата ти в момента? Обещахме да видим
1: какви
2: проблеми имат хората с косата си. Аз поделих за своя, за сухотата след морската ми почивка. Да видим обаче какво ни казват слушателите.
1: Имам нужда от подхранване, пише Невена Стоева, кой ли няма. Имам много гъста коса, казва
2: Бонко
1: Щерев.
2: Това е проблем. Може
1: това също
2: да е.
1: Може да е, да, проблем, безспорно. Косопад много често се появява. Най-големият ми проблем е, че косата ми е изтощена, рядка и с накъсани краища, казва Велимира. Сухи краища, изтощена от слънцето. С това ще трябва да се борим цяло лято. Омазняване на скалпа. Да, определено това също е проблем при доста хора. Най-хубавото е, че можете да разгледате подробно всички продукти, които се предлагат на сайта capriele.eu и наистина да изберете този, който ще ви помогне да се справите с проблемите, които имате с косата си. А след това стискате силно палци и се надявате на края на деня точно вие да бъдете един от двамата късметлии, които ще си спечелят продуктите на Каприеле.
3: Чуй гласа на блондинките! Единствено по Радио Фреш! Фреш! В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. официален спонсор на лятото.
10: Как да се справя с стреса?
11: Как ми влияе родовата карма?
12: Как да постигна баланс и хармония?
13: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, София 27 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 души са ранени. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиран с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев. Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. Подробности за катастрофата се очакват по-късно днес от Главна дирекция борба с организираната престъпност и от Столичната дирекция на МВР. Ръстът на катастрофите на територията на София е притеснителен. Това отбеляза пред Националното радио Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, след като при катастрофата на Челопешко шосе в София кола се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха 4 души, 16 бяха ранени. В рамките на по-малко от една година се случиха два абсолютно аналогични случая. Шофьори се врязват в автобус на градския транспорт. Абсолютно безразсъдно шофиране. Има определена група в нашето общество, която изобщо не зачита закона. Тази група е свикнала предимно да си защитава правата. Но в цялата история никой не обясни на тези хора, че имат и задължения. Другия основен проблем е, че всички мерки, които се прилагат, са проформа. Настояваме за нов закон за движение по пътищата, не само защото е морално остарял, а защото е пълна глупост. Очевидно не работи. Полицията излиза и ни убеждава как прави всичко възможно, а не могат да се оправят с една банда, която тормози хората по булевард България, с едни дечурлига, които карат електрически мотори без регистрация. Русинова призова за провеждането на спешна среща с всички институции, които имат отношение към безопасността по пътищата, за да бъдат обсъдени конкретни мерки. Има много строги наказания, просто някой трябва да ги хване и да ги осъди, обясни още тя. Имам съмнение за начина, по който сега ще се правят експертизите. Тези момчета, които очевидно са платежоспособни, ще си търсят варианти да се отърват, според нея. Новина от чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените американски щати ще работят с Иран за извличане и унищожаване на високобогатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. В интервю за NBC News той каза: ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително до степен, в която американските сили ще могат да съберат високо обогатение уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигането на сделка, но по негово лично настояване Иран трябва да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции. В допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такива и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно след ожесточен спор с водещата по повод неговите твърдения за машинации по време на първичните избори в щата Калифорния. Строителният магнат Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният бизнесмен получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийния сектор Енрике Рикелме, който официално призна своето поражение и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващи и обеща на привържениците на отбора, че ще видят Реал като шампион на Европа за 16-ти път. Перес е президент на Реал от 2000-та година, като 5 пъти е печелил нов мандат от 2009-та година, само обаче той бе единственият кандидат за поста. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е под номер 170 в света. Тази седмица 35-годишния хасковлия ще пристигне у нас за демонстративния матч на 12 юни срещу Стефанов Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та света. Той участва на челенджера в Братислава и вчера започна с победа в квалификациите. В понеделник пловдивчанин среща за влизане в основната схема представителя на Белгия Бувайсар Гадамаури, от когото загуби наскоро в Шикмент.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус.
1: Добро утро, в шоуто на блондинките. 8 минути след 9. Новия час вече е тук, а заедно с него и ние. И напомнянето, че Хесбургер празнуват 10-та годишнина на българския пазар. Иначе най-голямата верига за бургери в Финландия може да се похвали вече с цели 34 ресторанта в цялата страна, така че нямате извинения, че нямате близо до вас някой удобен. С много вкусно изживяване всеки път и, разбира се, бързо и удобно обслужване.
2: 34 ресторанта наистина са много. Дори да нямате нещо под ръка, аз винаги си намирам, така че да стигна, вариант да стигна. Да. Защото много обичам Хесбургер. Ние с теб сме си говорили. И детето също много ги обича, така че супер. Възможност, за да може да отпразнуваме заедно с тях 10 годишнината, която те празнуват в България. Какво може да направите вие обаче, за да си спечелите ваучер от Хесбургер? Днес ви питаме, кой е любимият ви млечен шейк от Хесбургер, тъй като те, освен бургери, разбира се, имат и много други продукти и млечни шейкове. Кой е любимият ви? Трябва да отговорите под публикацията във Фейсбук. Това ви дава възможност да влезете в жребия за спечелването на ваучер на стойност 20 евро.
1: Сега ще ти призная, че аз никога не съм пила от млечните шейкове на Хесбургер. Хапвала съм какво ли не при тях, но понеже не съм голям фен като цяло на млечни шейкове, сега обаче като гледам така визията за кампанията, ще се замисля.
2: Да.
1: Ще се замисля и следващия път задължително включвам към поръчката си. Така че ми е любопитно да видя какво отговарят нашите слушатели и какво да препоръчват. Кой е любими млечен шейк? Ще се доверя.
2: Ами да, плюс това мирише на рожден ден. На рожден ден, като на рожден ден, един шейк, така да отпразнуваш и ти. Добре, поглеждаме след малко какво споделят нашите слушатели. Пожелаваме ви успех и не забравяйте да участвате.
0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките не стана 9:16. Времето тази сутрин наистина лети супер бързо. В понеделник обаче обичайно е така. Надяваме се, че и вие вече на работното си място сте задвижили машината. Все пак, дано да имате малко време, за да се включите и по темата ни тази сутрин, в която ви питаме, ако можете да поканите три известни личности на рождения си ден, кои биха били те и защо? Най-важната част от въпроса и най-интересната за мен, разбира се, е защо. Да. Така че да видим какво пишат нашите слушатели.
1: Планираме рождените си дни и то как? Така, на богато. Надя Кордова пише: българи. Ба Иван, Кристиан Янкулов, бате Ненчо, от чужбина, Брат Пит, Шакира, Робърт Де Ниро.
0: Добре ги е разделила.
1: Ма много добре ги е разделила, да.
0: Локални гости и на чуждестранни гости. Хубаво, има система, харесва ми.
1: Да.
0: Милена Ангелова пише: интересен въпрос. Днес имам рожден ден. Правя 50 години. Честито, Миленка, честит рожден ден. Бих поканила Ники Кънчев. Той е една огромна енциклопедия. Някой артист, моята зодия. И някой от музикалния жанр, пак моята зодия.
1: Добре, да е много дискриминационно. Някакси другите зодии въобще не ги броим.
0: За артиста аз знам, например, Анджелина Джоли, че е близнаци. Наскоро ми беше попаднал един рил с нея.
1: О, да, така е, аз го видях.
0: Да, да. От музикалния жанр не се сещам, между другото, за някой от зодия близнаци изпълнител. Честно казано, в момента нищо не ми хрумва. Знам, че Тръмп е близнаци.
1: Срам за
0: зодията ни.
1: Така.
0: Не би го поканила. Данже, специално ще разпечатам такива постери, че е забранено за него.
1: Ами ето, въпрос в допълнение.
0: Защото той със сигурност би дошъл.
1: Да, нали?
0: Той ходи навсякъде.
1: Да, където го поканят, разбира
0: се. И където не го канят.
1: Правилно.
0: Да.
1: Но пък се отваря въпроса за това, кой не бихме поканили на рождения си ден. Това също е важно, ако искате да ни го споменете. И не сте много сигурни кой точно бихте искали да поканите, кой със сигурност не знаете, че не иска да присъства на не искате да присъства на рождения ви ден.
0: Ети ми пише: изборът ми е меркантилен. Илон Мъск, дано подари една Тесла, макар че казва, че е доста стиснат, и аз казвам, че лувам. Бил Гейтс, да ми подари софтуер, с който да печеля винаги в онлайн хазарта, и разбира се, дядо Коледа, за да ми да не сте гарантирано чувал с подаръци. Весел ден, ама наистина пък много меркантилно.
1: Ама все пак е на рожден ден и никой не се беше сетил като Ети, че те трябва да подарят и нещо на този рожден ден.
0: Да, да, да. Добро напомняне. 9:18 е добро утро.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.bg.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, аз съм Елена, а това е хороскопът, в който ще ви разкажа какво ви очаква за днешния ден. Започвам с лудните, при които денят ще ги срещне с човек, който гледа на света по съвсем различен начин от вас. Вместо да спорите, опитайте да разберете гледната му точка. Може да откриете нещо полезно за себе си. Тълци, някой ще ви покаже, че е мислил за вас, когато най-малко сте очаквали. Не става дума за голям жест, а за онова внимание, което кара човек да се почувства важен. Близнаците ще имат възможност да бъдат посредник между две страни или две идеи. Вашата способност да намирате общ език в тази ситуация ще се окаже безценна. Раци, днес ще осъзнаете, че нещо, което сте приемали за ограничение, всъщност ви е предпазло от грешка. Понякога забавянето е форма на защита. Добро утро и на лъвовете. Очаква ви ден, в който ще бъдете забелязани заради характер, а не заради постижения. Хората ще оценят начина, по който се държите, а не това, което правите. Деви, ще се появи възможност да върнете към живот стара идея, проект или мечта. Този път обаче ще подходите към нея с повече упоритост и опит и ще я доведете до успешен финал. Стигнахме до везните, за които денят носи леко романтично настроение и усещане за хармония. Ако сте необвързани, може да усетите привличане към човек, който първоначално и изобщо не е бил в фокуса ви. Това Лина дано да го слуша. Скорпиони, ще получите информация, която ще промени начина, по който гледате на определена ситуация. Не всичко обаче е такова, каквото изглежда на пръв поглед. А стрелците днес ще им се иска да направят нещо, което носи повече смисъл, отколкото практическа полза. Последвайте това желание, душата също има нужда от храна. Козирози, ще откриете решение чрез разговор с човек, който има напълно различен опит от вашия. Понякога най-добрите идеи идват отвън и никога не бихте ги припознали като ваши. Какво да ви кажа за водолеите, очаква ги приятна изненада, свързана с покана, предложение или среща. Денят носи усещане за движение и нови възможности. А рибите ще почувстват прилив на увереност в нещо, което доскоро ги е карало да се съмняват в себе си. Днес ще видите собствените си качества през очите на другите и много ще ви хареса това, което ще открие.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Здравейте! 9.33 стана, това е шоуто на блондинките. Вие сте с Лина и Елена и днес ви напомняме за играта, която имаме с Shop Sector. То е нещо като предизвикателство, нещо като това, което и ние днес правим в шоуто като тема. Но сега да се върнем на това какво всъщност да ви предизвикват от Shop Sector. Трябва да ни споделите за местенце в България, което бихте искали да отидете или пък сте били, но ви е направило много голямо впечатление и ни съветвате и ние да отидем. Най-добре с маратонки от Shop Sector, разбира се, за да ни е удобно и комфортно.
2: А и както се казва, ето още един повод, ако искаш да си вземеш нови маратонки или кецове за някоя много специална дестинация, на която искаш да отидеш, да отидеш с нов чифт.
1: Аз винаги така правя, знаеш ли?
2: Нали?
1: Да,
2: друг начин се усеща.
1: Абсолютно.
2: Приключението.
1: Да.
2: А сега да хвърлим поглед към коментарите на нашите слушатели и да видим какви места ни препоръчват, за да си допълним списъка. Вече сме си извадили немалко места. Даже не знам дали ще ни стигнат всички уикенди през лятото, за да успеем да ги посетим. Но човек трябва да си поставя високи цели. Така, да видим какво интересно споделяте. Синеморец, морска дестинация.
1: Добре.
2: Харесва ми. Одобрявам, както се казва. Несебър. Днес определено на морска вълна са нашите слушатели.
1: Царевец.
2: Царевец, Перперикон,
1: да.
2: Велико Търново, малко по-градски туризъм. А какво друго? Шипка.
1: Да.
2: Била съм там.
1: Да.
2: Отметнато е, както се казва. Врачанския Балкан. Да, това е интересно място. Не съм ходила на много места. Мисля, че съм била на една пещера близо до... Варна, щях да кажа.
1: До Враца.
2: Mm-hmm. Да. Но не съм изследвала много.
1: А в село Лещен била ли?
2: В село Лещен съм била, да.
1: Yes.
2: Преди 2 години мисля, че отидох за първи и последен път. Много ми хареса. Малко е така, като все едно се разхождаш в село на хобити.
1: Да, много интересно. Да, харесва ми,
2: да,
1: на мен.
2: Хареса ми, на мен ми хареса. Да, бих се върнала между другото. Ето, остров Света Анастасия, виж, е едно много любимо мое място, понеже много обичам фарове.
1: Да.
2: Морски фарове. Mm-hmm. Там има морски фар и е много приятно място. Близо е до Бургас, така че който има възможност и ще пътува в тази посока, много горещо му го препоръчвам. Аз не знам дали... Всъщност ще ходя към Бургас това лято. Да, в тази посока. Със сигурност ще отида, да. Много,
1: добре, ще чакам снимки. Място.
2: Да. Ами, давайте смело, защото ваучера на стойност 50 евро на финала на седмицата очаква един от вас. Стискаме ви палци, желаем ви късмет и чакаме нови дестинации.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Fresh. Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
10: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
11: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
12: Обожавам мекия домашен текстил.
13: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
12: Че кой не би искал? Къде това?
13: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
14: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 9.46. Колко приятен, слънчев и страхотен понеделник. Вече почти към финала на шоуто сме. Имам чувство, че не ни стигна времето, за да си изговорим всичко, което имахме да кажем по темата днес, в която си мечтаем за това, ако можем да поканим три известни личности на рождения си ден, кои биха били те и защо. Но все пак имаме още малко време да видим още колко от вашите коментари ще успеем да прочетем до финала.
1: Ето какво има да ни каже Соня Христова, Фреди Меркюри, Стивън Кинг и Марк Твен.
0: Интересна компания.
1: Ама много интересна компания. Стивън Кинг определено би било много интересно. И аз бих почерпила малко от тези разкази. Много хубаво. Мария Георгиева Захарева казва, бих поканила Дара. Mm-hmm. Азис, интересно, тук така. И Стоичков, защото купонът и веселието ще са на макс.
0: Интересна комбинация и тук.
1: Да.
0: И доста по-различна от предишната.
1: Категорично по-различна.
0: Така, Мазунакис, защото прави уникално шоу, пише Даниела Костадинова. Това ми прилича на някой гръцки изпълнител, вероятно.
1: Да, го познаваме. Ще има сега по.
0: Виктор Калев, защото е уникален артист и Куку Бенд. Това е написала Даниела Костадинова. Ще поканя BTS, Цеца Неделчева. Изобщо Дара и BTS тази сутрин трябва да
1: Пробладава.
0: Се клонират многократно, за да могат да посетят всички рождени дни. Дано да нашите слушатели поне да са на различни дати, за да
1: Дано.
0: Се получат нещата. Здравейте, слънчеви блондинки, пише Спас Пашов. Бих поканил Ванеса Пеянкова от Вяра, надежда и любов. Мой любим персонаж от филма. Михаил Билалов и Захари Бахаров. Също любими актьори. Тук ще е някаква актьорска вечеринка.
1: И под само... прикритие.
0: Да вмъкна относно коментара на Камен Цанков, бай Георги от Велинград, е човекът с казуса Абай Рибан овцевъда с чумавите овце. Превърнал се в символ на животновъдите в България. Аз споменатите хора до негово има са част от защитниците му в борбата за спасяването на животните. Хубав и усмихнат ден. Ей, благодарим ти, Спаш, че така ни просветли. Научихме нещо ново тази сутрин.
1: И то какво, кауза?
0: И то какво, да.
1: Да.
0: Добре, 12 минути остават до 10. Последен шанс, за да се включите в дискусията и да ни споделите кои са трите известни личности, живи или не, които бихте поканили на рождения си ден. Както се казва, може и динозавър да поканите, че нямаме ограничения. Пишете и коментирайте под публикацията на официалната ни Facebook страница.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мюмък от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус. Fresh.
10: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Ето, че стана 9.53. Добро утро за онези от вас, които до сега са имали възможността да се излежават. Понеделник е, така че ставайте. Със сигурност имате работа за вършене. Ние пък сме на финала на нашето шоу тази сутрин, когато така ви разпитвахме как бихте си организирали рождения ден, ако имахте възможността да поканите три известни личности. Български или чуждестранни? Живи или не?
1: Не,
0: да.
1: Или не съвсем.
0: Да.
1: Да, хубави отговори, интересни и доста разнообразни имаме на официалната ни Facebook страница, където, между другото, можете да продължавате да допълвате списъците и през останалата част от деня. Ние реално сме на финала на шоуто, но пък вие можете да продължите с празнуването през целия ден. Снежана Христова ни е написала: сър Дейвид Атънбъро, доктор Пол и доктор Мирослав Ненков. Първият е неизчерпаем източник на знания за природа, света, втория за животните и за това, че е толкова невероятен човек, и третият, защото е неизчерпаем източник на смях и добро настроение в допълнение към абсолютно реалното му мнение за всичко. Ето такива добре обосновани отговори харесвам аз.
0: Точно това щях да кажа, или да, много ми хареса, Снежана, страхотен отговор. Ами точно като за финал по темата днес, въпреки че имаме и още. Ето, виж, например, Мария Тянчева казва: бих поканила шеф Ангелов.
1: Ами ако трябва да готви малко,
0: да. И да повика малко. Малко да вкара пред. Точно така. Леди Гага допълва тя и Дънди, защото е страшно позитивен, забавен и положителен човек. Еми да, тя пък си гледа как ще си уреди партито, дамата, така че много добре звучи. Еми, планирайте, мечтайте на богато, това бих казала аз, защото утре ще сме малко по-практични.
1: Да. Правим рязък за бой утре и отиваме към офиса. Във вторник обичаме да коментираме такива теми. Какво точно ще си говорим, ще разберете утре, ако бъдете между 7 и 10 с шоуто на блондинките.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Флеш. Това са хитовете днес.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, София 27 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерство на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. Властта ще представи националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са с спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел е разходите по промоциите да се поделят между търговците и производителите. От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения. Пътя е само за леки коли. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа остават довършителни работи. И точно заради това ще има ограничения поне през първата седмица, откакто пътя е в движение. Пътя беше подготвен за около седмица. Трасето е с дължина около 1,5 км. Част от него беше изключително трудно проходимо. Черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Водещи теми от чужбина. Цената на петрола се повишава рязко в понеделник, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки под заплаха крехкото примирие в Близкия изток. Фючерсите върху сорт Brent поскъпват с 4,7% до $94,5 за барел, а тези върху американски суров петрол WTI с 4,42% до $94,5 за барел. Най-малко 8 души загинаха при мощен трус с магнитуд 7,8 по Рихтер в Филипините, предаде агенция Reuters, като се позова на гражданска защита. Видеозапис на очевидец показва как земята се разтърсва при земетресението в град Генерал Сантос на остров Минданао, като във въздуха се издигат дим и отломки, а дърветата се люлеят близо до сграда. След земетресението бе въведена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от някои крайбрежни райони. Строителният магнат Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният бизнесмен получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийния сектор Енрике Рикелме, който официално призна своето поражение и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на отбора, че ще видят Реал като шампион на Европа за 16-ти път. Перес е президент на Реал от 2000-та година, като 5 пъти е печелил нов мандат от 2009-та година, само обаче той бе единственият кандидат за поста. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още 2 места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е под номер 170 в света. Тази седмица 35-годишният Хасков Лия ще е пристигнал нас за демонстративния матч на 12 юни срещу Стефанов Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та света. Той участва на челенджера в Братислава и вчера започна с победа в квалификациите. В понеделник пловдивчанин среща за влизане в основната схема представители на Белгия Повайсар Гадамаури, от когото загуби наскоро в Шикмент.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Повече място понякога не означава.

Радио Фрещанция, номер едно за хитовете днес, 20 минути след 10 в 8-я ден на юни. Здравейте от мен, BTS. И те казват, здрасти, ай вика да плуваме. Къде бе, чакай още, не са се загряли достатъчно водните басейни. Вие обаче сте се подгряли достатъчно, подгряти от страхотните блондите от 7 до 10. Усмихнати, леки, като перца на крил... на... какво беше? Като перца на птиченце. Birds of a feather. Само че обратно го казва Били Айлиш. Аз пък мога да го кажа здравейте от мен или пък от мен здравейте. И обратно, както чувате сами. Аз съм Тео и сме заедно до два. Започваме.

0: Instagram и Facebook.
1: Точно, точно Били Айлиш с лунч в петък, някакси още за, за закуска сякаш сутрин обявихме този звезден дуел на Facebook страницата на Фреши като стори в Instagram. Jump Blackpink срещу лунч на Били Айлиш обаче не е Birds of a Feather, а лунч и очаква да се изстреля тежко напред и нагоре в класирането, защото знам колко е дълбоко в сърцата тази песен на феновете на гласовитата Били Айлиш, но не би страхотен скок, джъмп към победата направиха Blackpink, но това е било за петък. Окей, сега сме обаче понеделник, нова седмица, нов звезден дуел само след броени секунди и разбира се нов шанс в края на седмицата за чудесни фреш мърч награди. Стига да давате вашите палци и сърца, само това се иска, а без значение дали хита от вас посочен е спечелил дуела или не, имате шанс за тези чудесни награди. Ще видите новия звезден дуел отново в Instagram и във Фейсбука ни.

0: Закачи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Страхотните Мария Илиева и Прея с Дива. Така е, див интерес и аз очаквам към новия звезден дуел, защото там не две диви, а по-скоро двама... Що ми идва да кажа сега дивака? Не знам. Защо дамите да могат да бъдат определени някои от тях като диви, а когато кажеш за мъже, какво им кажеш? Как да им наречеш? Диваци ли? Handsome. Окей. Двама handsome guys. Наистина съставляват новия звезден дуел. Сигурен съм, че ще ви бъде сложно, но пък лесно принципно става гласуването. Палец или сърце. Жребия също е ясно, че в края на седмицата ще донесе награди, чудесни мърч награди за вас. Без значение дали посочени от вас хит е спечелил дуела или не. Вашите сърца отдавна обаче са спечелени от това.

Има ли Байландо? Има ли Байландо? Има, разбира се. Когато става въпрос за Енрикето Иглесиас, винаги има Байландо. То е ясно. Някой ще каже, закривай. Няма нужда от конкуренция. Подръж ми, както се казва, безалкохолната бира. Нали, безалкохолна, защото сме в работно време, така да се каже. И чуй това.

0: Baby Song. Не е Favorite Song, а Baby Song. Така го чувам аз. Разбира се, това не е песен за приспиване бебета, защото казвам, че е Baby Song, защото на тази песен най-вероятно са направени много бебета. Или поне постъпки към направата на много бебета. Ми перфектно, някой би казал. Чудесно, ще има ръждаемост. Висок естествен прираст, висок интерес към Ed Sheeran. Perfect. Ами гласувайте, Enrique или Ed Sheeran с хитовете си, вие решавате. Звездния дуел намирате в Instagram и в Fresh.
1: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе, банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не, банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
11: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
12: Защо пък веднага?
11: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
12: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
13: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
14: Пролет, празници, пътуване.
15: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
15: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: you should take it off.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерике Иглесиас. Байландо. За да се опита да пребори. Ед Ширън.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Yes, както се пеше преди малко, до преди малко песента, някой ще попита пък продължава ли тази седмица Monday to Sunday, не, до петък със сигурност, Friday, играта на Хесбургер, аз казвам yes, да, защото тя продължава точно до 12-ти. Иначе казано, до края на тази седмица, скъпи приятели, да, играта на Хесбургер отново е с нас за цяла една седмица и вие сте отново тези, които, както и ние, празнуваме 10 годишният юбилей на Хесбургер в България с 34 ресторанта в цялата страна и все по-голям брой усмихнати, лоялни клиенти. Наслаждавате се, то е ясно, като мине човек, на любимите продукти в тези ресторанти, поръчвате лесно, удобно, на драйвин или пък с доставка до дома и офиса, финландските оригинални рецепти на сосове. Бързо, удобно, вкусно изживяване за всеки повод, всеки път, когато минеш през Хесбургер. Ние, като български потребители, се радваме на чизбургера, мини пилешкия бургер и пилешкия бургер, а майонезата с краставички пък се откроява като любим сос на феновете на марката, не само в България. Ако искате още днес да усмихнете деня си и да го направите някакси по-хес, заповядайте, включете се в играта, отговорете на питанката, която ви питат Хесбургер на нашия Facebook и така имате шанс за ваучер на стойност 20 евро.
2: Fresh. Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
10: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Как да се справя с стреса?
12: Как ми влияе родовата карма?
11: Как да постигна баланс и хармония?
13: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг. Fresh.
14: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Дискотех, тех, теха, цял нов час, час, час. И с Елини Форейра се разделяме сега, за да чуем в някои от следващите такива. Час, е, час,
1: от 10 до 2, от понеделник до петък, твоята фреш територия.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, София 27 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев определи инициативата Кошница с грижа като стратегическо партньорство между правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените, и той благодари за доброволното намаляване на цени на стоки от малката потребителска кошница. Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Очаквам намаление от 15 до 30%. Тук трябва да се акцентира, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск, т.е. всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това каза в телевизионно интервю по-рано днес вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. В Министерски съвет в момента се представят допълнителните мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги. Александър Пулев заяви, че фокуса на правителството е върху цените на стоките от първа необходимост. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от синдикат образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерство на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения, пътя е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17. Остават довършителни работи и точно заради това ще има ограничения поне през първата седмица, откакто пътят е в движение. Водеща тема от чужбина, арменският премьер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Неговата партия Граждански договор получава около 54% от гласовете. В новия парламент влизат още три формации. Блока Силна Армения на милиардера Карапетян с 22% от вота, блок Армения с 8% и просперираща Армения с 5% от общия вот. Два гола на Джон Ариас донесеха победа с 2-0 на националния отбор по футбол на Колумбия срещу Йордания. В приятелски матч играм в Сан Диего, Съединените щати, с което двата отбора завършиха подготовката си за световното първенство. Така Колумбия спечели втори пореден двубой, след като надигра и Коста Рика с 3-1 през миналата седмица. Отбор, воден от селекционера Нестор Лоренсо, започва своето участие на Мондиал 2026 срещу Узбекистан на 17 юни. Тимовете на Марокко и Норвегия завършиха при резултат 1-1 в контролна среща преди старта на световното първенство по футбол, която се игра в град Харисън в щата Нью Джерси. Двубоя, който бе последна проверка и за двата отбора преди участието им на Мондиала, завърши притеснително за шампионите на Африка. Бранителят на Манчестър Юнайтед Носаир Мазрауи напусна още в 29-та минута. Нападателя на Бетис Абде Езаузули беше заменен на почивката, но още преди нея се виждаше, че има физически проблем. Състоянието и на двамата ще бъде оценено допълнително и тогава ще стане ясно дали ще могат да играят на световното първенство. Назначението на Жозе Мориньо за старши треньор на Реал Мадрид е само на часове разстояние. Първият ход на Флорентино Перес, след като беше преизбран за президент на клуба с внушителните 65% от гласовете, ще бъде да официализира операцията по привличане на португалеца план, който беше задвижен още преди две седмици.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Drop It. Мадонна и Сабрина Карпентер. Лади Да, Дара Екимова и Drop Dead. Оливия Родриго, три бързи в новия час. 7 минути вече след 11 са изминали. Това е Ефир на Фреш, винаги хитовете. Днес пък аз съм Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Fresh танци на вредно за хитовете днес. Shields и Cup Sport, Only You, наистина. Някакси ми звучи като да му вменим това послание на тази песен. Тя 100% си има някакво нейно, но мога да кажа, че само ти, само един единствен човек дори и промяна в мисленето му е достатъчна да бъде от такава степен положително заразна, че да погледне по още по-добър начин към природата и да отбележим днес, поне в мислите си, Световния ден на океаните.

0: Лилова и Пейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на

песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерике Иглесиас.

0: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерике Иглесиас.

0: Радио Фреш Танци, номер едно за хитовете днес, четвърт час до обедния и обяден за мнозина час. Много ги разбираш, каже някой, обяден. Ние нямаме обедна почивка, той хитовете нямат, ама не се оплакат, нали така. Ами колко да ги разбирам сега, колко много да ги разбирам, кое какво е, знам, ако не ги разбирам, че мога винаги да се допитам до някой, като Теди Суимс, Мистер Know It All, човекът знае всичко. Знае ли обаче, ето ти, третото правило за това как да си подготвиш, да си направиш още по-красива терасата, да си освежиш преди началото на лятото, то май от към температури тия дни горе-долу започна. Но ето ти, третото правило е, например, да си измиеш вътрешния двор. Стига да имаш такъв, тераса, ако имаш такава, балконче и градинските мебели. Защото зимата и пролетта остават вътрешните дворове, терасите изглеждат мръсни. Да, остават ги мръсни. Ебе това. Най-добре използвайте водостройка на повърхността като бетон. На повърхности по-скоро като бетон. Павета и други, други екстериорни неща, които са явно толкова твърди като тях. Подновете или освежете градинските си мебели, са част от другите 7 съвета, за да си освежите балкончето, тераската преди началото на лятото. Да проверите пръскачките и басейна. А, имате басейн, браво! Да почистите грила и да проверите горивото. Какво да го проверяваш? Днес май е малко с същата цена като вчера. Какво още? Да планирате какво да засадите, да използвате изкуствени растения и да добавите външно осветление. А вътрешното в нас, то си свети.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в 3 стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Радио Fresh. Единствено и само.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: и аз като Михайла Филева. И така, да. Гледам, 12 часа стана. Може ли такова нещо? И аз стоя още. Пускай ги тия новини, бе. Иначе пуснеш ги 12 и 3, вече няма да бъдат новини. Under pressure, наистина, под натиск се намира Михайла Маринова. Ще ме извиняваш, но ще трябва да направим така.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23, София 27 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Кабинетът и представители на големите търговски вериги у нас обявиха днес в Министерския съвет инициативата Кошница с грижа. Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски наценки на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Различните вериги ще започнат на определена от тях дата този месец да предлагат потребителската кошница. При някои инициативата стартира още от днес, при други от 10, 15 или 18 юни. Всяка верига ще предлага продукти по свой избор, а акцента пада върху българското производство. Премиера Румен Радев определи инициативата Кошница с грижа като стратегическо партньорство между правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените и благодари за доброволното намаляване на цени на стоки от малката потребителска кошница. Очаквам намаление от 15 до 30%, каза вицепремиера Александър Пулев. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това сутиха в позиция от синдикат образование към КТ Подкреп. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения, пътя е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Остават довършителни работи, точно заради това ще има ограничения поне през първата седмица, откакто пътя е в движение. Водещи теми от чужбина. Израелската армия извърши атаки по военни цели в западен и централен Иран. Чути са експлозии тази сутрин в Техеран, Табриз и Исфахан. По-рано Техеран изстреля залп от ракети срещу израелски цели в отговор на вчерашната атака срещу предградие на Бейрут. Доналд Тръмп е предупредил премиера Нетаняху да не отвръща на иранските удари. Цената на петрола се повишава рязко в понеделник, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки под заплаха крехкото примирие в Близкия изток. Фьючерсите върху сорт Брент поскъпват с 4,7% до 94,5 долара за барел, а тези върху американския суров петрол WTI с 4,4% също до 94,5 долара за барел. Арменският премиер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Неговата партия Граждански договор получава около 54% от всички гласове. В новия парламент влизат още три други формации. Блока Силна Армения на милиардера Карапетян с 22% резултат, Блок Армения с 8% и Просперираща Армения с 5% от общия вод. Най-малко 8 души загинаха при мощен трус магнитуд 7,8 в Филипините, предаде агенция Reuters. Видеозапис на очевидец показва как земята се разтърсва при земетресението в град Генерал Сантос на остров Минданао, като във въздуха се издигат дими отломки, а дърветата се люлеят. Издадено е предупреждение за цунами в Япония и Филипините. Два гола на Джон Ариас донесеха победа с 2 на 0 на националния отбор по футбол на Колумбия срещу Йордания. В приятелски матч играм Сан Диего с Съединените щати, с което двата отбора завършиха подготовката си за световното първенство. Така Колумбия спечели втори пореден двубой, след като надигра и Коста Рика с 3 на 1 през миналата седмица. Отбор, воден от селекционера Нестор Лоренсо, започва своето участие на Мондиал 2026 срещу Узбекистан на 17 юни. Тимовете на Марокко и Норвегия завършиха при резултат 1-1 в контролна среща преди старта на световното първенство по футбол, която се игра в град Харисън в щата Нью Джерси. Двубоя, който бе последна проверка и за двата отбора преди участието им на Мондиала завърши притеснително за шампионите на Африка. Бранителя на Манчестър Юнайтед Носаир Мазрауи напусна още в 29-та минута. Нападателя на Бетис Абде Езаузули беше заменен на почивката, но още преди нея се виждаше, че има физически проблем. Състоянието и на двамата ще бъде оценено допълнително и тогава ще стане ясно дали ще могат да играят на световното първенство. Назначението на Жозе Мориньо за старши треньор на Реал Мадрид е само на часове разстояние. Първият ход на Флорентино Перес, след като беше преизбран за президент на клуба с внушителните 65% от гласовете, ще бъде да официализира операцията по привличане на португалеца, план, който беше задвижен още преди две седмици.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Тичай, бягай от слънцето, бягай като Дракула. Всъщност, по-скоро, да, Дракула може би ще си се съревновавате наистина, но не за да не изгориш, или той по-скоро, а именно за да тичаш към една игра, която отново за цели 5 дни ще влезе в обедния, обядния час, в ефира на Фреши, най-вече в Фейсбука ни. Да, тя е свързана точно така, тематично с похапването. Малко повече за нея след малко. Тейм Импала и Джени са сега.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Алекс Уорън, Fever Dream. Така е, именно тази лелея на мечта. Малко тавтология, но да, жадувана мечта, окей. Това звучи като заглавие за поп-фолк песен, няма значение. Именно тази жадувана мечта отново да се завърне играта на Деликатесжитница се осъществява точно в този момент. А да не кажа, че преди 18 минути още публикацията за тази игра, играта на Деликатесжитница, се е осъществена е тя на Facebook страницата на Fresh. Точно така там виждате какво ви питат житница, харесвате си отговор, който ви звучи като достоверен, посочвате го под публикацията и късмет в играта в края на часа. Първата поредна селекция деликатеси на житница след жреби ще бъде за един от вас.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Три пъти W. Радио Fresh.bg. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рейнир Зоневълд и Гордо. Така е, Гордо се изправя почти като Стара планина. Направо най-отпред, най-сред всички, най-отгоре на всички публикации, всички възможни игри, готини неща, които може да видите в нашата Facebook страница, в нашия сайт. Най-гордо на тях този час стои и блести играта на Деликатес Житница, която ти казва направо, направо те привлича и казва ела, ела, виж какво те питам, харесай си отговор, гласувай и с малко повече късмет при жребия, ако понеделнички ти е тръгнало на късмет, може, може и да се спечелиш една чудесна фреш мърч. Не, а по-скоро деликатесна награда. Така е, да. Но нищо да е, ако не спечелиш, в края на този час няма как да бъда безсърдечен като папи Ханс, защото ще ти дам възможност и утре, и така, вторник, сряда, четвърт, до петък, пет награди би могла да каже играта на Ректе Житница, ако можеш да говори. Така че аз мога да говоря, заповядайте, включете се в нея. Радио Фреш.
1: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фрещанци е номер едно за хитовете, не за second voice. Не е the inner voice, а втория глас, така е. Може да е вътрешен, може да е външен, може да е периферен, не знам. Но той ти казва, или по-скоро някакси купнее, let me be, позволи ми, нека да бъда. Нека да ти бъда приятел под наем. На тебе, да не сме в Китай. Да, някой ще каже по-добре, че не сме, защото там явно вирее много самота. Защото тази последната захранва икономика, обаче за 6,350 милиарда евро. 350 милиона, да кажем, да. 6 милиарда, 350 милиона. Бе, не е малко. И 6 милиона и 350 хиляди беше пак е много. Приятели, под наем се казва тази услуга ли и какво е точно тенденция, да кажем, че тя отразява широката промяна в градския живот на пазара на услуги в Китай. Така, представете си сега връх Тай, нали, добре го знаете този връх Тай, има, помните, има камени стъпала в подножието му. Едно от най-известните планински места в Китай е това, за тези, които не знаят. Катерачите могат да резервират и да си платят за приятел под наем, който да се качи с тях, да им носи раниците и да ги снима за няколко стотин юана. Това са няколко десетки евракита. Нарастващия интерес към тази услуга е част от по-широката икономика за приятели под наем, която се развива в Китай. Освен за катерене в планините, платеното другарство се предлага и за тичане, за туризъм, дори и за посещение в такива ресторанти, хот-пот се казват, което си е някакво такова традиционно преживяване, споделено именно с приятели. Предлагащите другарство са най-вече студенти и най-често млади хора, които търсят еднократни ангажименти, рекламират услугите си по социалните мрежи, в публикации така предлагат емоционална подкрепа, разговори и практическа помощ, като превръщат това, което преди е било преживяване или услуга между приятели, в услуга, която се резервира и плаща, ако нямате такива надъхани приятели, като вас, да ходят да катерят байдите и да трупат впечатления. Това е една тенденция, както казах, която отразява широката промяна в градския живот и пазара на услуги в Китай. И, честно казано, от към финансови и икономически изгоди, предполага държавните медии, че тя е достигнала към 50 милиарда юана, иначе казано 6 милиарда 350 милиона евро през изминалата година.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това как можем да подобрим атмосферата в офиса. Питаме ви, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите? Ще ни бъде интересно да разберем. Коментирайте и споделяйте утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: Фреш. Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Всеки от вас и утре ще има шанс да се включи в играта на Житница, която приключва в този час. Обикновено, знаете, обичайно тя се случва, провеждаме я в обедния час, обядния. Всеки от вас ще има шанс за нова награда и утре. Един от вас обаче ще има шанс, един от участвалите при жребия, да си спечели още днес селекция деликатеси. Сега обаче печелим информация от нашите колеги новинари с това какво се случва по света и у нас.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, у Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството и представители на водещите търговски вериги поставиха началото на стратегическо партньорство, насочено към овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. В Министерския съвет беше представена съвместната инициатива «Кошница с грижа», която цели да осигури стабилност, предвидимост и социална отговорност към най-уязвимите слоеве на обществото в условия на криза и висока инфлация. Кампанията предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15%, като акцентът ще бъде поставен предимно върху българското производство. Според министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, съвместните усилия ще помогнат на българските граждани да имат достъп до качествена и евтина храна. Постигнатото споразумение предвижда намаление на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца. Част от търговците са поели ангажименти за по-дълъг период и за по-голямо разнообразие на стоките. Днес се очаква съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев ще награди пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори не започване на учебната година. Според проучване на Синдикат Образование, трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование в България не съответстват на обема и отговорността на техния труд. А идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против. Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в ФБ Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още 2 места в световната ранглиста. Обновената днес класация най-успешният български тенисист има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният Хасковли е пристигал нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имам, казва, нужда някой да ме прекърне силно и мило. Така е, някой пък ще каже, имам нужда да ме покрие, защото 10 минути вече от началото на първия световен работен час още ме няма в офиса. Разбира се, някой ще даде нишан на шефа. Услужливи колеги, че именно точно това си допуснал да те няма в офиса, но не знам, аз ви давам нишан от Дия. Сега.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

награди. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печ.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Хъгъл Солто, Джамейкан, Салама и там, Салама и там, ама това беше в предната игра, скъпи приятели. Така че да, саламът и по-скоро деликатесите на житница като награда, тази деликатеса награда, утре отново от 12 до 1. Така че това тогава. А пък ей тук, в ефира на Фреш, отново да си кажем някакви важни неща, които са се случили точно на днешния ден, преди да чуем Illuminate, който ще имате хит от мен след едни свежи реклами. Имате вече информация, защото специалната селекция е извършена, вечерната проверка е проведена, личният състав е на лице, с изключение на всъщност събитията, които не са толкова важни и съм решил, че няма да са подходящи на вашето внимание. Затова нека да се върнем сега на нещо по-интересно. 1869 годината точно, на днешният 8 юни, американеца Ив Макгафи, не е сгафил нещо, напротив, патентовал е прототипа на прахосмукачката и от тогава насам е дал възможност на много така, приятели да водят следния диалог. Един приятел пита другия: "Какво става, какво правиш, Америка?" "Не знаеш, продавам си прахосмукачката." "А, що е?" "А, мане, само прах събира." 1949 година е точно тази година, когато на днешния ден е публикуван романът 1984 на Джордж Оруел. 1968, всичко както виждате, или поне две от три събития се случват в 20 век. В Брюксел е арестуван е убиеца на Мартин Лутър Кинг Джеймс Ерл Рей, а 73-та пак в 20 век оставаме. Генерал Франко предава премиерския пост на Испания на генерал Бланко. Не, он не знам дали е генерал, но сигурно се казва Луис и вярно е Бланко. Франко на Бланко след 34 години на власт. Световен ден на океаните е днес. Датата е определена за по време на срещата на високо равнище по проблемите на земята през 92-та в Рио де Жанейро, Бразил.

0: звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: No.
0: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл.

0: знае.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш. Магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Джонас Блу, Мали Ве. Малко така и от това, което се чува като език, леко направо ми се дава усещането за African Tribe. И какво? Къде отиваме? Отиваме лека по лека към финала на нашата среща, но да отидем малко към световното по футбол, още преди да е започнало. Да си вземете вузелите да изчакам, така ли? Еми да, ама мале, yeah. Age of Desire. Ако имате желание да си вземете вузелите и да ходите на мачове, няма. Няма, не може, както казваш един приятел. Защо? Защото футболните фенове, като нас, които искаме да се забавляваме по време на мачовете на световното и да надуваме вузелите, просто ще трябва да се справим без това да ги надуваме. Така е. FIFA забранява, бе. Забранява. Age of Desire. Имат, чухме преди малко, имате желанието да надувате вувузелата? Не може. Защото, така ли, може да си го правите, но не и по стадионите в Щатите, Канада или Мексико, където всъщност ще бъде световното първенство. Да, помните през 2010 в Южна Африка, аз това казах малко за African Tribe, че ми навява спомени, завладяха света тогава вувузелите, но бяха критикувани заради монотонния си бръмчащ звук, често приличава на рояк пчели. Къде пък пчели? Го видяха в, и го чуха, но както се казва, хората чуват всякакви неща. Някои чуват и гласове даже. Да. Ако си мислите, че само гласове вувузелите са забранени, жестоко се лъжите. Има и още забрани в списъка. Забранени предмети и поведение. Да. Боята, татуировките по тялото не се считат за дрехи. Да се знае. Ако някой реши да направи така арт, боди арт и да отиде гол, боядисан на матч, ще го върнат. Да. Забранено е също така да се рисува, да се показва или да се събличат дрехи, да се разкриват интимни части на тялото и така нататък. FIFA също забранява на зрителите да внасят бутилки за многократна употреба в стадионите, като се позовава на опасения за безопасност, но според мен, защото някакси е вързана с тези, които продават някакви напитки вътре в стадионите. Няма лошо, да, всичко е бизнес. Световното първенство е с 48 отбора, май за пръв път, толкова много сякаш. Ние пак не сме там, пак от телевизора. Някой ще каже, абе, по-хубаво се гледа от там. То по-хубаво, ама за нас зрителите, защо и футболистите ни трябва да го гледат от така по телевизора, това вече не мога да ви обясня аз. Има си кой да обяснява. Домакинство на Щатите, Канада и Мексико ще се проведе от 11 юни до 19 юли.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това как можем да подобрим атмосферата в офиса. Питаме ви, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите? Ще ни бъде интересно да разберем. Коментирайте и споделяйте утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист. Една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Ела и спечели в Цветната гора.
2: този юни.

0: код. Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Madison Beer, Make You Mine. Да, напълно съответстват, символно така направо, свързвам фамилията на Madison Beer с това, което предстои да ви запозная. Make You Mine, I Wanna Feel The Rush. Ако искаш да почувстваш пък топлината, горещината, the heat, feel the heat, окей, газ към Атина, за да си отвориш една студена бира ли? Madison Beer. Ами, не знам. По-скоро няма да се охладиш много-много или по-скоро охлаждането ще бъде много за кратко усещането. След това три пъти повече жега ще изпиташ, защото така е обикновено, така става. Наистина това е абсолютната физиология и реакция на тялото. Затова арабите, както се казва, не са прости. Там в горещото пият топли чайове, за да може да се охлаждат с потенето. Добре, като заговорихме за потене, ако не ви е достатъчно жегаво днес, там където се намирате, заповядайте. Атина официално ще ви приветства с 50 градуса по Целзий, защото тя се готви за тези жеги от 50 по Целзий. Готви се. Наистина в един форум, такъв голям, 50 града освен нея се готвят и обменят практически решения за борба с горещините. Присъединява се Атина към международната инициатива 50 града при 50 градуса по Целзий. Глобална програма е това, насочена към подготовката на големите градове за екстремни температури. Решението е било обявено от местните власти по повод Световния ден на околната среда. Инициативата се реализира под една голяма егида, наречена кампанията е да победим жегата, така е наречена. Целта е 50 града по света да обменят практически решения за защита на населението, инфраструктурата и градската среда при все по-чести и по-продължителни горещи вълни. Както знаем, Гърция и Атина са в субтропиците, обаче според последните климатични промени направо може да ги броим, че ако не сега, то много скоро ще са в тропиците, пък ние от умерен климат субтропичен, някой ще се зарадва прибързано. Да, маслини, да, портокали и така нататък, окей. Ама асфалта, бетона, липсата на зелени площи, които да задържат топлината, къде ще са? Къде ще са? И това, разбира се, прави нощното охлаждане значително по-трудно, както тук коментират специалистите, особено тази ситуация в гъсто застроените квартали. Е, такива неща ще се дискутират там на тези конференции. И трябва да се вземат някакви мерки, защото иначе положението ще стане банга-ранга и няма да е приятно евровизионно, колкото приятно беше банга-рангата, когато Дара ни го доведе, а пък тя ще доведе и Евровизия в България на другата година.
1: Радио Фреш. Фреш. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле, косата, която говори сама. Каприеле, природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в 3 стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Да е повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
10: Радио Класика. Най-добрата класика.
11: Шоуто на Тео.

0: Bruno Mars, ще извинявам, скъпи Bruno, скъпи Mars, но луп, да, може би така ще ти е мъчно, не, няма да издаваш такива тъжни звуци. Защо? Защото ще се случи отново да попееш в останалите часове. Следват тези, които следват. И те ще бъдат именно в компанията на Дия. От 2 до 6, а после от 6 до 8 се поздравявайте. Ме нямаме повод. Как да нямате повод? Световния ден на океаните е днес. Така че от 6 до 8 може да направите точно това. Усмихвайте се, отива ви това също много. Някакси държа да го правите по-често и да се сещате, защото е много приятно. Особено някакси за околните. Когато даже вече, когато не знаят, всъщност още повече е приятно, когато не знаят защо го правите. Важното е вие да се знаете, пък и да не знаете, няма никакво значение. Знаете обаче, че утре от 10.10 до 2, за едни 4 часа ще бъдем с вас. Сега, обаче, чао!
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска институцията, съобщи самият той в профила си във Фейсбук. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решение. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, написа Кандев. Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намалени от поне 15% за срок от поне половин година. Някои от магазините започват кампанията още днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата ще се състои още днес в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорт и съобщенията, както и представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. На срещата е поканен да участва и кметът на столична община Васил Терзиев. Регионалният министър Иван Шишков заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Шишков, през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. А отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е-79, което в уикендите създава тапи и хаос. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолен беше официално отворен за движение. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо 1,5 км. По участъка е положен чакъл и с изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3,5 т. Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в ФБ Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още два места в световната ранглиста. Обновената днес класация, най-успешният български тенисист има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният хасковлия пристига у нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Swim и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Opel IT и Taylor Swift. След малко ви очаквам и в нашата Facebook страница, където днес ще можем да си говорим по абсолютно фреш теми.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящ.

0: Виенска кухня. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: се включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме страхотна тема към вас. Какво бихте върнали от миналото в днешния свят? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите и много ще се радвам да го направите, така че да си поговорим. Хубавичко днес! Фреш!
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Обожавам мекия домашен текстил.
9: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
8: Че кой не би искал? Къде това?
9: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
10: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
11: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
5: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Това написа в личния си профил във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, обявявайки, че напуска системата на МВР. Той подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите, написа той. Информацията беше потвърдена и официално. Вътрешният министър Иван Демерджев потвърди, че Кандев е заявил желание да напусне системата, като посочените мотиви са били само лични. Синдикат образование заплаши с протести и парализиране на страната, ако учителските заплати не бъдат увеличени с 10 на 100. Предвиденото в удължителния закон за бюджета е 5%. Пред БНР Юлиан Петров от синдикат образование към КТ Подкреп каза, че 92% от учителите са декларирали готовност за протести, а близо 72% за национална стачка. Повече от половината участници в синдикална анкета подкрепили варианта за незапочване на учебната 2026-2027. Не одобрявали и идеята управляващите да обвържат заплатите с резултатите на учениците. По думите му, началната заплата за млад учител е 1300 евро, а средната – около 115% от средната за страната. Петров призова държавата да върне взетите от нея неизразходвани към 3 юни средства от сметките на около 300 държавни училища с уверението, че е до приемането на бюджета. НАТО обсъжда нова военна помощ за Украйна за 70 милиарда евро. Тя може да бъде обявена на срещата на Алианса на върха след месец в Анкара, съобщи политико, цитирайки дипломати от страните членки. Идеята е в ранна фаза, идва от Германия и включва нов механизъм за повече прозрачност около финансирането за Киев. Друг дипломат казва за изданието, че целта е да има по-справедливо и равномерно разпределение на помощта сред държавите. Съединените щати, например, спряха почти цялата си помощ. България предимно продава муниции и въоръжение на Киев, финансирани от други съюзници в НАТО и извън Алианса. Новата идея не означава и изцяло нови пари. 30 милиарда ще са от вече одобрения заем на Европейския съюз от 90 милиарда, а други 40 ще дойдат от двустранни споразумения с Украйна. Жребият за сезон 2026-2027 в ФБТ Лига ще бъде изтеглен тази вечер. Събитието, на което ще бъде определена програмата за новата кампания, е насрочено за 19 часа. Именно тогава ще стане ясна и програмата за шампионата, в който ще участват 14 отбора. Жребият ще бъде генериран чрез специализиран софтуер на американската компания Godsport. Валентин Николов е новият председател на управителния съвет на Миньор. Той заяви, че поема отговорността за развитието на клуба след проведена среща с кмета на Перник и представители на фенската общност. По думите му, основната цел е изграждането на стабилен и уважаван клуб, с който градът да се гордее. Сред приоритетите са развитието на детско-юношеската школа, изграждането на първи отбор, съставен в голяма степен от собствени кадри, както и подобряването на имиджа и организацията на клуба. Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0 на 5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана. Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме една жестока игра в нашата Facebook страница. Ако ви се хапа нещо наистина вкусно, можете да се включите в нея. Играта на Хесбургер и Радио Фреш. Всеки ден Хесбургер ще ви задава нов въпрос, а верният отговор може да ви донесе страхотна награда, ваучер за консумация на стойност 20 евро. Питаме ви днес, кой е любимият ви млечен шейк от Хесбургер? Хесбургер е най-голямата верига за бургери в Финландия и една от най-бързо развиващите се марки в България. През тази година компанията отбелязва своята 10 годишнина на българския пазар с 34 ресторанта в цялата страна, все повече верни почитатели, а изпитаната си формула за успех, естествено знаете каква е: бързо, удобно, изключително вкусно преживяване всеки път, печели нови и нови последователи. Страхотни рецепти имат, така че ви съветвам тези 20 евро, ако ги спечелите, веднага да отидете и да ги изхарчите там.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.

0: кажи о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Drop Dead и Оливия Родриго в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво бихте върнали от миналото в днешния свят? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите. Картите за почивка от по 20 дни, пише Виолета Русева. Никак не е лоша тази идея. Ева Андреева също е споделила мнението си по темата. Баловете, джентълмените и още куп други неща. Бих искала да се върна в ерата на Джейн Остин, защото тогава романтиката е била истинска и чиста, казва тя. Какво мислите вие? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница.

0: чадъри за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com. И накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Фосилниот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това как можем да подобрим атмосферата в офиса.
2: Питаме ви, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите?
1: Ще ни бъде интересно да разберем, коментирайте и споделяйте утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Точно така, звездният ни дуел е наистина страхотен и може да ви донесе супер яки награди. В нашия сайт обаче radiofresh.bg преди около час излезе новината, че Тейлор Суифт стана най-богатата жена музикант в историята, ама изобщо. А на нашия сайт radiofresh.bg можете да прочетете всичко това. Life is Simple, Мейсик и Маршал Джеферсон слушаме след малко в ефира ни. След това продължаваме с Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Fresh.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
5: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рано мой и Вениамин слушаме след малко, но преди това се пренасяме към една много интересна новина. Никол Шерцингер е била напълно изненадана от зрешния провал на турнето на Pussycat Dolls. Групата от 2000-та някъде година е отменила по-голямата част от концертните си дати заради слабите продажби на билети. Честно казано, аз бих отишла на техни концерти, така че няма представа защо хората не искат. Източници твърдят, че с провала на турнето отношенията зад колисите допълнително са се обтегнали заради поведението на Шерцингер. Според запознати и напрежението е нараствало с всеки изминал ден, докато проектът постепенно се е разпаднал. Никол наистина започна да вярва, че е недосегаема, след като спечели наградата Тони, казва източник, визирайки триумфа на 47-годишната певица през 2025 година. Същите източници посочват още, че Шерцингер, която е трябвало да тръгне на път с колежките си, е настоявала за водещо позициониране, повече пари и още по-силен фокус върху самата себе си. Няколко души от екипа твърдят, че зад колисите често са се шегували, че събирането на групата се превърнало в The Nicole Show.

0: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Георги Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти. По думите му, изпълняващият длъжността главен комисар е изложил мотиви от личен характер, които министърът отказа да сподели. Възпитан съм, че мъжете трябва да говорят директно и високо. Ако господин Кандев е имал нещо да каже, трябваше да го направи в този разговор с мен, а не чрез пост във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно, каза Демерджиев. Той обясни, че не е имал никакво намерение, съмнение или повод да иска оставката на Георги Кандев. А оставката на главния секретар на МВР, подадена само месец след началото на новото управление, предизвика политически реакции и постави въпроси за причините, довели до решението. От партия ГЕРБ изразиха сериозно безпокойство по повод подадената оставка. В публикация в социалните мрежи от партията посочват, че решението поражда редица въпроси относно начина, по който е функционирало ръководството на МВР през последните седмици. Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев коментира във Фейсбук публикация, че напускането на Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. И още коментари заместник председателят на парламентарната група на Възраждане Петър Петров заяви пред журналисти, че Кандев знае повече отколкото казва и е написал. Затова, казва той, ще внесем искане за неговото изслушване в парламента и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за сряда, категоричен бе той. Съюзът на международните превозвачи готви протест на 15 юни. Ще бъде засегнат движението в столицата и големите областни градове, съобщи Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Ще протестираме, но без блокади и спиране на движението. Ще има затруднения в придвижването в столицата и големите областни градове. Предварително се извиняваме. Ще протестираме не защото ни се иска, а защото не виждаме изход, каза той. Причината за недоволството е липса на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, сред които проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. Жребият за сезон 2026-2027 в FBET Лига ще бъде изтеглен тази вечер. Събитието, на което ще бъде определена програмата за новата кампания, е насрочено за 19 часа. Именно тогава ще стане ясна и програмата за шампионата, в който ще участват 14 отбора. Жребият ще бъде генериран чрез специализиран софтуер на американската компания GodSport. Валентин Николов е новият председател на управителния съвет на Миньор. Той заяви, че поема отговорността за развитието на клуба след проведена среща с кмета на Перник и представители на фенската общност. По думите му, основната цел е изграждането на стабилен и уважаван клуб, с който градът да се гордее. Сред приоритетите са развитието на детско-юношеската школа, изграждането на първи отбор, съставен в голяма степен от собствени кадри, както и подобряването на имиджа и организацията на клуба. Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0 на 5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана. Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Нишан в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Eyes on Me на A7S и Папа Уте на Стромае слушаме след секунди в ефира ни. А в нашата фейсбук страница ви питам какво бихте върнали от миналото в днешния свят и нямам търпение да разбера. Под последният пост можете да споделите.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Дай for me, Зейн, в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво ще ни попитат блондинките утре сутрин, ще разберем точно сега. След това продължаваме с две поп-диви. Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това как можем да подобрим атмосферата в офиса.
3: Питаме ви, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите?
2: Ще ни бъде интересно да разберем. Коментирайте и споделяйте утре между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
4: Здравейте, лъжетница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в

Fresh. Винаги хитовете днес. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Краун Плаза София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Fresh. Това са хитовете.

Да, това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Там Миро и Алма слушаме след секунди в ефира ни, но междувременно в нашата фейсбук страница няма как да не обърна внимание на това, което си говорим днес, а именно какво бихте върнали от миналото в днешния свят. Много са ми интересни коментарите ви. Живко Боев е написал живота на село, само бабите и дядовците как ще върнем, не знам. Природата и горите е написала Ана Павлевска. Малко по-надолу Виолета Русева е заложила на картите за почивка от по 20 дни. Какво искате вие да се върне? Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите. Имало и хубави неща, определено.

0: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свика извънредна среща в Министерския съвет, на която поиска от отговорните институции представяне на стратегия за повишаване на пътната безопасност. В откритата за медии част от заседанието той поиска координация между институциите и драконовски мерки срещу нарушителите на пътните правила. Конкретните идеи ще бъдат представени по-късно днес. В срещата участват кметът на София Васил Терзиев, както и експерти от Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне половин година. Някои от магазините започват кампанията още днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Това написа в личния си профил във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, обявявайки, че напуска системата на МВР. Той подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъде човека, който просто ще гледа страшно в камерите, написа той. Информацията беше потвърдена и официално. Вътрешният министър Иван Демерджев потвърди, че Кандев е заявил желание да напусне системата, като посочените мотиви са били само лични. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Иран обяви, че прекратява последната си военна операция срещу Израел след първата размяна на огън между двете страни от началото на нестабилното примирие. Техеран обаче предупреди, че може да нанесе много по-съкрушителен удар при нова ескалация. По-рано през деня президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова както Иран, така и ключовия си съюзник Израел незабавно да прекратят бойните действия на фона на информацията за нарастващо напрежение между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в ФБТ Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още две места в световната ранглиста. Обновената днес класация най-успешният български тенисист има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният хасковлия пристига у нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Обновете

0: Туловей Пейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
2: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Ела и спечели в Цветната гора.

0: Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище. Да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlike Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Герой Михайла Маринова в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес пренасим ви за малко в нашата Facebook страница, където днес през цялото време на предаването ви питахме какво бихте върнали от миналото в днешния свят. Под поста на Абсолютно Фреш можехте да ни споделите дълго време. Живота на село е категоричен Живко Боев. Малко по-надолу Ана Павлеска написала природата и горите. Ева Андреева също е заложила на нещо пък малко по-различно. Баловете, джентълмените и още куп други неща. Бих искала да се върна в ерата на Джейн Остин, защото тогава романтиката е била истинска и чиста. Какво мислите вие по темата ни днес? Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница още можете да споделите. Fresh.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
2: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.bg.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
9: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, дискотека Лени Форейра и Аркейд. Слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш, но само след малко тук ще започне Power Request, предаването, в което музиката и музикалните правила диктувате вие, така че не пропускайте поредната вечер, в която можете да чуете вашето музикално желание. Под последният пост в нашата Facebook страница, там можете да го напишете постът на Power Request, както и на телефон 02-976-7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Fresh. Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Радио Фреш.

0: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свика извънредна среща в Министерския съвет, на която поиска от отговорните институции представяне на стратегия за повишаване на пътната безопасност. В откритата за медии част от заседанието той поиска координация между институциите и драконовски мерки срещу нарушителите на пътните правила. Конкретните идеи ще бъдат представени по-късно днес. В срещата участват кметът на София Васил Терзиев, както и експерти от Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне половин година. Някои от магазините започват кампанията още днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Това написа в личния си профил във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, обявявайки, че напуска системата на МВР. Той подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите, написа той. Информацията беше потвърдена и официално. Вътрешният министър Иван Демерджев потвърди, че Кандев е заявил желание да напусне системата, като посочените мотиви са били само лични. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Иран обяви, че прекратява последната си военна операция срещу Израел след първата размяна на огън между двете страни от началото на нестабилното примирие. Техеран обаче предупреди, че може да нанесе много по-съкрушителен удар при нова ескалация. По-рано през деня президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова както Иран, така и ключовия си съюзник Израел незабавно да прекратят бойните действия на фона на информацията за нарастващо напрежение между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в ФБ Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още два места в световната ранглиста. В обновената днес класация най-успешният български тенисист има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният хасковлия пристига у нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. Вие слушате Power Request. Аз съм Петко и съм тук, за да изпълнявам вашите музикални желания, поне докъдето ми стигат силите. Затова идвайте да започваме седмицата заедно на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш, където ей сега ще се появи и публикацията за днешния Power Request. Слушаме Тайла, песента Шанел. Продължаваме след това с... желанията, които вече се трупат. Очаквам ви да се забавляваме заедно в старта на тази седмица, че си има нужда.

0: Чухме Вениамин и песента "У дома". Продължаваме с Power Request. Вашите музикални желания са нещото, което силно ме интересува, така че ги очаквам на телефон 02976-7474. Мария ни е написала във Facebook страницата, пък "Здравей, понеже наближава световното по футбол, може ли да пуснеш нещо на Шакира?" Може, съвсем следманичко ще го чуем. Призовавам ви да влезете в Facebook страницата, да оставите коментар с вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Защото е хубаво да донесем усмивка на някого, без значение дали има повод или не.
1: Fresh. Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com. И накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Go
2: кликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си.

0: усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това как можем да подобрим атмосферата в офиса. Питаме ви, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите? Ще ни бъде интересно да разберем. Коментирайте и споделяйте утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме и Illuminate, след като слушахме нещо на Шакира. Illuminate е песен, която е направена за световното, което започва този четвъртък ли започва? Може и да си измислям, не съм убеден. Но съвсем скоро със сигурност ще може да се насладим на това огромно събитие. А сега обаче продължаваме с Power Request. Димитър, който ни е написал, здравейте, може ли да се поздравим всички дружно с новата песен на Дия Нишан? Може, разбира се, пускаме я сега.

0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
12: Всичко е за

Чухме Stateside на Zara Larsson и Pink Panthers и продължаваме със следващото музикално желание в днешния Power Request. Той идва от Теодора, която ни е написала, че иска да чуем Coffee Shop и поздравява с него всички слушатели, както и екипа на Radio Fresh, за което искрено благодаря. Напомням ви, че Power Request продължава чак до 20 часа, така че имате възможност да се включите на телефон 02-976-7474 или с коментар в нашата Facebook страница. Елате да си направим понеделника една идея по-поносим заедно.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле, косата, която говори сама. Каприеле, природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле. За косата, която говори сама. Fresh.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Power Request продължава, скъпи приятели. Току-що слушахме Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. А сега продължаваме с друг любимец, Теди Суимс, защото Даниел иска да чуем негова песен специално за него си, докато се вози обратно към вкъщи от работа. The Door е песента, която аз избирам. Надявам се да е доволен от моя избор. Ако не, може да се оплаче, но не знам дали ще стигне до мен. Слушаме сега.

In My Head на Дара слушахме тук, що в ефира на Радио Фреш. Ако сега се присъединявате към нас, скъпи приятели, това е Power Request, мястото, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност. Само трябва да ми кажете кой от нашите хитове ви се слуша. Това може да направите на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница, където Виктория ни е написала, че иска да чуе песента Как на Роби и Молец. И аз я пускам веднага. Тук ще бъда и след 19 часа в очакване на това, което искате да чуете. Елате да се забавляваме заедно чак до 8.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Почти 5 минутки след 19 часа Power Request продължава. Мястото, в което вие решавате какво да слушаме, скъпи приятели. Така че не дейте да губите време. Може да се намирате в задръстване, може вече да сте си вкъщи, може още да сте на работа. Каквато и да е ситуацията ви, очаквам ви на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата ни, за да споделите с мен какво ви се слуша. И заедно с това, разбира се, да се възползвате от възможността да поздравите някой от своите близки, защото директно ще го кажа в ефир. Или вие ще го кажете, ако съднете по телефона. Продължаваме с Runway на Lady Gaga и Dolce. Тази песен е от мен за вас, просто защото е невероятен бенгър и е хубаво да си слушаме такива песни.

All By Myself. Това е песента, която чухме току-що, ако случайно сте се чудили. Продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Той идва от Сияна, която е написала: Здрасти, Петко, може ли да чуем новата песен на Мона и Любо Киров? Много ми харесва, че можем да я слушаме във вашия ефир и много ще се радвам да я пуснеш. Песента се казва Луна, скъпи приятели. Пускам я веднага. Напомням ви, че можете и вие да се включите също като Сияна с музикално желание, което най-вероятно ще изпълня, стига да не е твърде в разрез с всичко това, което се случва в ефира на Радио Фреш. Пускаме Луна сега и се чуваме отново съвсем съдмъничко.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на Карма Ориджин.
0: Страхотни награди! Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Фреш.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на

0: Красота, която остава от Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш.

Skeletons на Ed Sheeran чухме току-що и продължаваме Power Request, както си моря да скъви приятели с вашите музикални желания. Ето Диана ни е написала следното нещо. Здравейте, Петко, моля да пуснете песента на Lisa, Doja Cat и Ray, Born Again. Поздрави за всички, които пътуват и слушат музика с настроение и усмивка. Диана, благодаря за този коментар. Веднага ти пускам песента. Само преди това набързо напомням, че и вие, скъпи приятели, които слушате в момента, можете да се включите по точно този начин. А същото можете да направите, ако ми се обадите на 02-976-7474. Очаквам ви, не остава много време, но пък е предостатъчно, че да се включите.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, а вие слушате Power Request, ако идвате сега, добре сте дошли. Обяснявам много набързо какво се случва тук. Слушаме това, което вие искате. Ето, например, Кристина ни е написала следното. Здравейте, бих искал да поздравя Ками и Сиси с песента на Дара «Онче Бонче» от мама Криси. Ето, мама Криси, изпълняваме веднага твоето музикално желание. Това може да се случи и с вас, само трябва да ми кажете какво да пусна. 02-976-7474 или Facebook страницата. Това са двете места, на които ви очаквам. Слушаме Дара и Онче Бонче сега.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това как можем да подобрим атмосферата в офиса. Питаме ви, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите? Ще ни бъде интересно да разберем. Коментирайте и споделяйте утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе, банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски?
4: Не, не, банан.
6: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, обажда се Кристина.
0: Здравейте, Кристина, откъде се обаждате?
1: Здравейте, от пътувам за Китен.
0: Ууу, на почивка ли отивате?
1: Ами на гости.
0: На гости? Тъсно?
1: Да.
0: Много хубаво.
1: На гости.
0: Много,
1: да.
0: Много вече ми мирише на море, нямам търпение аз да стигна до него.
1: Така е, да. И е много слънчево и приятно. И ние вече направихме първа баня.
0: Чудесно.
1: Така че, да.
0: Добре.
1: Ами, искаме да пуснем, да помолиме за песента Бангаранга, ако е възможно.
0: Разбира се, че е възможно. Искате ли да поздравите някого с нея?
1: Ами да, искам да поздравя моите дъщери, които са тук с мен в колата. Те са големи фенки на Дара.
0: Добре, чудесно. Съвсем съмнението ще пуснем, така че останете с нас, за да и се порадвате.
1: Добре, благодаря ви много.
0: Чао, чао.

0: Ши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбни си .bg.
6: Fresh. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
7: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Скъпи приятели, днешният Power Request приключва след съвсем мъничко. Оставям ви всъщност с последното музикално желание за тази вечер. Косара, която ни е написала: привет, ще бъде страхотно, ако можем да чуем новата песен на Тино, Била си ти. Хубава вечер и на теб, Косара. Ще бъде страхотно, защото можем да я чуем. Ще я пусна сега. А на всички вас пожелавам страхотна вечер и останете с хубавата музика в ефира на Радио Фреш, защото тя не спира и винаги е такава. И ще се чуем следващия път. От мен, Петко, прекрасна вечер.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Радио Фреш.

0: Филми от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това как можем да подобрим атмосферата в офиса.
2: Питаме ви, какви практики използва вашата компания за сближаване на колегите?
1: Ще ни бъде интересно да разберем. Коментирайте и споделяйте утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
1: Добре дошли в Fresh Top 30, музикалната дъга на седмицата, където всеки хит е цвят, всяка мелодия настроение, а всяка позиция носи своя собствена искра. Тук са песните, които въртят глави, палят емоции и правят деня по-лег, по-светъл и по-танцовален. От нови открития до световни гиганти, това са 30-те парчета, които рисуват ритъма на чарта сега. На позиция номер 29 днес откриваме графа с песента «Картина», две места по-ниско от изминалото издание на класацията. Място номер 30 обаче е абсолютно запазено за Кейто с Turn the Lights Off. Слушаме точно сега. Number 30.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бениамин продължава да се утвърждава като едно от най-интересните имена в българската музика. У дома е жестоко парче, което аз нямам търпение да чуем след малко, толкова радиофонично и толкова лятно, че със сигурност много бързо с него ще ви се приходи на море. Позиция номер 27 е за него днес. На място номер 28 пък откриваме френското дуо, което владее летните хитове. Miles Away продължава да бъде в нашата класация и бетонира актуална позиция номер 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Taylor Swift с Opal Eyed днес пада 4 места по-ниско в чарта и достига позиция номер 25. Taylor винаги е свикнала да е нависоко, само че в нашия чарт нещата са супер динамични и ето, че днес наистина я намираме малко по-надолу в тези 30 песни, които ще чуем. Алекс Уорън с Fever Dream, обаче точно на неговия глас ще се насладим сега, защото актуално място номер 26 е за него. Слушаме! Number

Fреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото изкачване в чарта ни тази седмица. От позиция номер 26. През изминалите 7 дни, днес Jonas Blue и May Live достигат 23-та позиция с Edge of Desire. Изключително парче, което съм сигурна, че ще ви накара да усилите звука. Преди него обаче ще чувам и Zayn с жестоката му песен Die For Me. Той продължава соловото си израстване, а Die For Me има страст, драматичност и много характер. Черпя ви с нея от актуална позиция номер 24. Number 24.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бруно Марс определено не заслужава това, но така се случват нещата в Fresh Top 30. От 16-та позиция певецът пада до място номер 21 тази седмица. Изключително много съжаляваме, че ще чуем I Just Might точно на тази позиция. Но нищо, очакваме го с още нови песни с нетърпение. На 22-то място Джеси Рейс и Елиана с Illuminate отиват малко по-нагоре, точно едно място по-високо от изминалото издание на чарта и ще прозвучат точно сега, защото това е официалното FIBA парче. Number 22.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Изминаха първите 10 песни, които бележат местата от позиция номер 21 до позиция номер 30. На място номер 30 за поредна седмица Кейто с Turn the Lights Off. Малко по-нагоре чухме и Offenbach с Miles Away от място номер 28. Продължихме още по-високо с Zayn и Die For Me от позиция номер 24, а Bruno Mars чухме само преди няколко секунди с I Just Might от място номер 21, 5 позиции по-ниско спрямо изминалото издание на Топ 30. Продължаваме по-нагоре, защото имаме още едно напълно бетонирано място. И то е за Тайла с Шанел. Позиция номер 19 е за нея за поредна седмица. Не така стоят нещата обаче за Оливия Родриго, която отива по-високо с Drop Dead. Две места по-нагоре в Fresh Top 30. Тя е младата кралица на емоционалния поп и сега за пореден път ще ни докаже защо. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Толкова съм щастлива, че мога да ви пусна Вениамин с още едно парче в нашата класация и то ново българско предложение в чарта. Вениамин заедно с Мирела Заре създадоха Юлска нощ. Колаборацията между двамата се случи съвсем случайно. На концерта на Вениамин Мирела започна да пее точно тази песен, а Вениамин и подаде микрофона. Публиката изпадна в екстаз и така няколко дни, между другото по-късно или максимум седмица, се създаде тази песен между двамата. Юлска нощ, дуетна и невероятна. Парчето прави своя дебют в нашата класация от място номер 17. На 18-та позиция днес посрещаме, за съжаление, Стромае. Казвам за съжаление, защото той отива 4 места по-ниско спрямо изминалото издание на класацията с песента Папа Луте в Афро Сол Ремикс. Поздравявам ви с това парче сега. Класика, преродена в нов ритъм. Number 18.

0: Fреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам удоволствието да ви представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. Продължаваме в нашата класация с Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Определено предизвикваме лятото да дойде по-бързо с тази песен и нямам търпение да я чувам след малко от позиция номер 15. На място номер 16 ще чувам още една Оливия, но не Родриго, а Оливия Дин с Man I Need. Тя е една от най-интересните британски изпълнителки и сега ще разберете точно защо Man I Need е едно бижу в нейната кариера. Слушаме сега от актуално място номер 16. Number 16.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Знаете ли коя е балканската Бионсе? Това е Елени Форейра, а заедно с Аркейд направиха жестокото парче Дискотек, което те отнася на дискотека някъде из гръцките острови, да кажем. 13-та позиция е точно за тях тази седмица. На място номер 14, 4 места по-високо в чарта ни, днес се настанява Дейвид Гетта и Дженнифър Лопес с Save Me Tonight. Първата им колаборация от над 10 години и звучи като чиста поп-магия. Черпя ви с тази песен сега в Fresh Top 30.

0: На Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ако има една песен, която определено носи карибския дух, многото настроение и ритъма, който не те пуска, то това е песента Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto, която днес ще чуем от място номер 11. Едно място по-надолу от изминалото издание на нашия чарт. На позиция номер 12, едно място нагоре спрямо предходните 7 дни, пък ще чуем Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Супер модерно парче, което няма как да не ви е направило впечатление, още щом сте го чули за пръв път. Number

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Определено усилихме звука с поредните 10 парчета, настанили се между позиция номер 11 и позиция номер 20 в Fresh Top 30. Чухме Тайла с Шанел от място номер 19. Малко по-нагоре имаме и ново попълнение в класацията. На позиция номер 17 дебютно идват Бениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. Дейвид Гет и Дженифър Лопес с Save Me Tonight отидоха 4 позиции по-високо до място номер 14. А Pink Panthers и Зара Ларсън с Stateside също се изкачиха малко в нашия чарт, едно място по-високо до актуална позиция номер 12. Продължаваме напред, защото ще чуем Роби с Рано Призори от място номер 9. Тази песен е една от най-любимите в нашата класация, а Роби продължава да доказва, че е едно от най-силните нови имена. Песента носи етно-поп заряд и ще я чуем съвсем след малко. Преди това, жестоко изкачване в нашия чарт за две поп-диви, световни поп-диви. Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love отиват 7 места по-високо днес и това е най-голямото изкачване в класацията ни до момента и отиват да ни попеят от позиция номер 10. Слушаме ги сега. Number 10.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли, че Биби Рекса е автор на хита The Monster на Eminem? А знаете ли, че Faithless са легенди? Комбинацията, разбира се, между тях е мощна. Биби Рекса и Faithless представят New Religion днес от актуално място номер 7. Вече много се вълнувам да чуя това парче, защото лично на мен ми е страшно любимо. На място номер 8 ще се насладим на гранде звученето на The Second Voice с песента Let Me Be. Няма да бавя нито секунда повече, защото смятам, че заслужавате да ги чуете в този топъл ден. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Гага и Долчи правят песен, която звучи като модно ревю. Стил, блясък и много характер. Не случайно тя е и саундтрак от филма Дяволът носи Прада 2. Две места по-високо отива тази песен днес и ще чуем прекрасните гласове на Леди Гага и Долчи от позиция номер 5. Момчетата от BTS са групата с най-голяма фен-база в света и точно за това също са доста високо в нашия чарт. Swim е нежно, красиво и много радиофонично парче, което днес ще чуем в Fresh Top 30 от място номер 6. Слушаме точно сега.

0: позиция на Радио Фреш.
1: Вие сте с Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Толкова много песни изминаха и аз съм сигурна, че дори да не сте били в настроение, вече това е тотално оправено. Усилили сте си звука, независимо дали сте в колата, в къщи или някъде другаде, и се наслаждавате на прекрасния ни чарт днес. Fresh Top 30. Продължаваме все по-нагоре, защото откриваме Дия с Нишан на позиция номер 3. Три места по-високо в класацията тази седмица. През изминалите 7 дни Дия влезе като ново попълнение на място номер 6, а сега се изкачва 3 позиции по-нагоре. Успех! И то доста добър, грабва бронзовия медал днес. На място номер 4 пък идва Дара с Бангаранга. След седмици, ама наистина много седмици на върха, Дара отива на четвъртата позиция с Бангаранга днес. Насладете и се точно сега.

е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Нямам търпение да разбера кой отива на втората позиция на почетната стълбичка и грабва среброто днес. Това са две имена. Тейм Импала и Джени с Дракула. Абсолютно заслужено второ място в чарта. Да очакваме ли следващата седмица първо? Да не бързаме сега. Ще разберем през следващите 7 дни. Сега ги слушаме от място номер 2. Number 2.

0: Fреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29 към момента. Абсолютно феноменални песни, които оставиха отпечатък в нашите сърца. И разбира се, вярвам, че сте си добавили някои от тях и в вашия си личен плейлист. Графа с картина чухме на място номер 29. Продължихме нагоре с Alex Warren и Fever Dream от позиция номер 26. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire чухме на място номер 23, а Olivia Rodrigo прозвуча с Drop Dead от позиция номер 20. Имаме едно ново попълнение в класацията тази седмица и това е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре директно на място номер 17. Малко по-нагоре две страхотни имена, които не са правили или дует от, може би, над 10 години. Дейвид Гетта и Дженифър Лопес с Save Me Tonight отидоха на 14-то място. Хуги Ви Солт с Jamaican Bam Bam чухме от позиция номер 11, а Роби с Рано Призори отида на място номер 9. BTS с Swim, момчетата подпалиха чарта от позиция номер 6, а Дия с Нишан прозвуча от позиция номер 3. И сега, ето го моментът, за който всички чакахме. Песента, която тази седмица не просто оглавява чарта, а заключва тотално ръмкира нашата класация. Хитът, който кара хората да пеят, да танцуват и да казват: ето това е моят летен саундтрак. На върха в Fresh Top 30 тази седмица за поредна такава е Teddy Swims с Mr. Know It All. Поздравявам ви сега с това парче от първото място в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер едно в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерик Иглесиас.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Ерике Иглесиас.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е